0: Vesta ja Helmi ensimmäisenä tänä aamuna täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:06 ja huhuillaanpa nyt Uppsalan suuntaan. Fanni Laakko on siellä aamun uutistoimittajana. Huomenta, Fanni.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, mitä tämän tiistain uutisiin kuuluu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Naton kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Ankarassa, Turkissa. Ja Venezuelaa koetelleiden tuhoisten maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut yli 3500. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Kiitos, Fanni. Eli tuossa reilun 23 tai vajaan 23 minuutin kuluttua sitten on aamun ensimmäisten uutisten aika.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, tämän lähetyksen voi aina soitella, jos on jotain asiaa. Ei tarvitse odottaa keskiviikkoon ja keskiviikkokysymykseen. Kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan aamua. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen, ja laitetaan Antti Autio seuraavaksi soimaan.

0: Antti Autio ja Oodi täällä Sveriges Finskan aamussa. Ja nyt sitten ihan muihin aiheisiin musiikista, nimittäin Ruotsin vakuutuskassa ei automaattisesti hyväksy suomalaista lääkärin todistusta, jos osittain tai kokonaan työkyvytön henkilö muuttaa Suomesta Ruotsiin.
1: Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller.
1: Timrossa asuva Mika Beem haki viime vuonna vakuutuskassalta sairaskorvausta, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille.
3: Mun sen hetkinen toimeentulo lopetettiin. Mä laitoin hakemukset sisään Försäkringskassan kassaan ja
1: vakuutuskassa sanoi kuitenkin ei, ja syyksi ilmoitettiin, ettei Mika Beem asunut Ruotsissa, kun hänen työkyvyttömyytensä määriteltiin. Pääsääntönä on, että henkilö kuuluu Ruotsin sosiaaliturvan piiriin, kun on tehnyt muuttoilmoituksen. Martin Jonasson on vakuutuskassan aluepäällikkö.
4: Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in medicinska underlag från ett annat land. Till exempel Finland. Har en finsk läkare gjort en arbetsförmågebedömning så skulle vi kunna använda det i vår bedömning.
1: Mika Beemin tapauksessa uutta arviota ei kuitenkaan tehty, vaan hän päätyi hakemaan Timrån kunnalta toimeentulotukea. Mutta toimeentulotuki ei ole pitkäaikainen ratkaisu, ja siksi vakuutuskassan pitäisi auttaa Mikaa saamaan oikeus sairaskorvaukseen Ruotsissa, toteaa Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja.

0: åt Johanna Bergsten.
1: I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland, så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
0: Mika Beem on osittain halvaantunut yli 30 vuotta sitten tapahtuneen aivoverenvuodon takia.
2: Haluan totta kai ottaa enemmän vastuuta siitä, että mä voisin itse tehdä oman toimeentuloni. Mä en osaa kuvitella itteni niinkään työmarkkinoilla, kun mä oon puoliksi halvaantunut.
0: Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Jippu, parinkymmenen vuoden takaa on tämä biisi Enkelten kaupunki siis, ja tykkäsitkö siitä? Jos tykkäsit, niin tiedänpä muuten ohjelman, mistä voi toivoa aivan omia toivebiisejä.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Ja perjantainahan sitten silloin on se levyseppäpäivä, eli sinne vain toivetta mukaan ja matkabiisejä. Ja matkabiisi, siitähän tulee kyllä mieleen monia muistoja, varsinkin lapsuuden automatkoista ja lomista. Siellä soi milloin mikäkin, mutta silloin ainakin ennen vanhaan se oli kyllä todella tavallista, että siellä oli soimassa yksi ja sama kasetti koko matkan ajan. Mutta nykyään onneksi voi valita vaikka mitä tai valita vaikkapa kuunnella Sveriges Radio Finskan aamua.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja henkilö.

0: Kuusamo ja tämä Toto Kutugnon esittämä Afrikan-niminen kappale muuten sai Afrikan sijaan hyvin eksoottisen maantieteellisen vastikkeen, eli tästä Kuusamosta. Ja muuten Jukka Kuoppamäki olisi ensimmäinen, joka levytti tämän biisin suomeksi 1975, mutta niin oli tämä kappale megahitti Suomen mittakaavassa, että samana vuonna sen levyttivät myöskin Danni, Matti Esko, Marion, Markku Suominen ja Ralph Bergström. Mutta tämä oli aika vähän tämmöinen uudempi versio. Viime vuoden puolelta Timo Kämäräinen, Arppa ja Esa Kotilainen kuultiin tässä laulamassa meille Kuusamosta. Ja kun tästä Kuusamosta on tehty niin monta eri versiota, niin näistä matkabiiseistä puheen ollen, niitähän voisi kuunnella peräkkäin kokonaisen pitkän automatkan ja sitten vaan alusta uudestaan, eikä vaan.
1: Retrobiisi.
0: Oikein arvattu. Nyt on se aika aamusta, kello on 6:30 ja on retrobiisin aika. Ja muuten tänään voisi sanoa, että on Turon päivän etkot. Nimittäin huomenna vietetään Turon nimipäivää ja sitä aina vuosittain juhlii bändi nimeltään Turos Heavy G. Turos Heavy G on Lahdesta kotoisin oleva huumoribändi. Ja siellä Lahdessa siis huomenna voi juhlistaa Turun päivää heidän säästyksellään. Mutta nyt lähdetään kesätunnelmiin ja Turos Heavy G esittää meille Summertime Bluesinakin tutun biisin.

0: Kuultiin siis entinen Turos Heavy Gentleman, eli Turos Heavy G ja Kesälada Blues, alkuperäisnimeltään Summertime Blues. Ja vielä muuten ehtii huomista Turon päivää juhlistamaan Turos Heavy G:n kanssa sinne Lahteen, jos heti lähtee liikkeelle. Suomenkielisen kaverin tästä biisistä Summertime Bluesista on tehnyt muuten Jussi ja Boys myöskin vuonna 1973. Ja siinä kesäduuni bluesissa teinipoika harmittelee, kun on pakko mennä duuniin joka päivä koko kesän ajan tonne Suomen uuniin. Niinpä niin, sellaista se voi olla kesätyöläisille. Voi olla aika rankkaa tämä kesäaika, koska kaikki muut vaan lomailevat ja lähtevät sinne ja tänne ja nököttävät jossain laiturin nokalla, mutta kesäduunilaiset joutuvat pahtamaan töitä vaikkapa siellä Suomen uunissa. Kuuntelet Sveriges Radio Finskaa ja kello lähestyy 6:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavaksi on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Naton kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Ankarassa, Turkissa. Kokouksessa käsitellään etenkin puolustusbudjettien kasvattamista, puolustusteollisuuden kehittämistä ja puolustusvastuun siirtymistä Yhdysvalloista Euroopalle. Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata kokouksen yhteydessä keskiviikkona. Ruotsista kokoukseen osallistuvat pääministeri Ulf Kristersson, ulkoministeri Maria Malmer Stenegard ja puolustusministeri Paul Jonsson. Suomesta mukana ovat presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen ja puolustusministeri Antti Häkkänen. Venezuelaa koetelleiden tuhoisten maanjäristysten kuolonuhrien määrä on noussut. Viranomaisten maanantaina julkaisemien lukujen mukaan kuolleita on nyt vahvistettu kaikkiaan 3535. Loukkaantuneita on lähes 17 000 ja kodittomia on yli 17 800. Tuhansien ihmisten kerrotaan olevan edelleen kateissa. YK:n arvion mukaan kateissa voi olla jopa 50 000 ihmistä. Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timroon kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
1: Sveriges Radio Finska on kertonut Timroossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassalta sairauskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
3: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
1: Toimittaja oli Niki Bergman. Ja lopuksi urheilua. Jalkapallon MM-kisoissa Belgia eteni puolivälieriin voitettuaan Yhdysvallat maalein 4-1. Seuraavaksi Belgia kohtaa Espanjan, joka kukisti Portugalin maalein 1-0. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet tunnin kuluttua eli 7:30.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta. Täällä äänessä aamu ja minä Milla Eronen, kello on 6:33 ja sehän tarkoittaa sitä, että tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle, jos kuuntelet nyt juuri tavallisen radioaparaatin kautta. Elikkä nyt sitten sinne Sveriges Radio-sovellukseen vain jatkamaan kuuntelua, koska tämä aamu jatkuu aina 9 asti. Elikkä Sveriges Radio-appi tai sovellus ja sitten myöskin tietenkin tietokoneen kautta voi kuunnella. Ja mitä muita digiteitä nyt onkaan olemassa, niin sinne vain sitten jatkamaan kuuntelua. Nimittäin tämä suora lähetys täältä Tukholmasta raikaa siis aina 9 asti. Ja tässä ohjelmassa puhutaan rakkaudesta, kesädeittailusta ja rakkauden etsimisestä. Ja siitä meille kertoo dating coach, psykologi ja kirjailija Angela Ahola, joka on tutkinut muun muassa vetovoimaa, ihmissuhteita ja ensivaikutelmia. Niitä passaakin miettiä. Ja sitten muuten puhutaan myöskin ämpäristä. Kuulostaa ehkä vähän tylsältä aiheelta näin, että mitä nyt ämpäristä voi puhua, mutta ämpäristä voi puhua vaikka miten paljon. Se on todella mielenkiintoinen esine. Siitä on kirjoitettu nimittäin kokonainen kirja. Ja se on sellainen tavara, joka löytyy joka kodista ja jotka saavat myöskin suomalaiset jonottamaan, jos luvataan ilmaisia sellaisia sitten jossakin. Ja ämpärillä on tietenkin monta nimeä. Se voi myöskin olla sanko tai sankko, vähän riippuen siitä, missä päin Suomea ämpäristä, sankosta tai sangosta puhutaan. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sveriges Radio Finskan aamua aina 9.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
1: Det är radiomuito programma. Jag jakille ofjin blotjori jedelo ofji ja soina mannu. Tälle lägger du voi vuostas almolas sami mestir spabba jiktsan gilovu karas jokas. Tää jiktsa ma tjohki etse enas jahkui norkkabel saamis, akta jahku pori suoma saamis ja ruohabel saamis lei sohpar saamis järvi milde. Tää salkus kulla nilskus tulampa.
2: Te kuusin tiehtiä pietetä ja liepä kulluun. Te kiironista le kirro vuorojuvu ja kata katska aikassa stiura. Mi taas autus kuului kalka tai kalka leikoi tahtua vuoroitte tavia liikkalas valastallan sierviä. Ja tämän katska aikassa stiura autus on mai tai saakka tuolle maan. Ja mille te minä niin kuin huisuhtasin, kun ihan se tajakies sattai tuohtaan takkaan saamemestiin spa-projektoon. Minä tiimaa kiirunis kähtsäleimiä ja olen toivoa se tämän jahkaina juotkia. Mutta tämän jälkeen taas jatkuu sattai orraa selviöllain. Ja min koittaa kaskaikassa Stivron kiihtiä, että kaaras joka on nuora selviä ja kaaras joka on saamia selviä. Kolla vuotsiun matkai saa saamimestiä kiluhallama. Me tein vielä se kohta ottaa se tämän jälkeen kiluhallama. Me hää häijys aikkiä, jos saa ruohapie, koista ruohapie lektui. Tein naku ruohapieltä just se täällä kiesä puuttua, koista suinamaan on. Ta keittu ihkimus aikkiä vuotsimestiä. Ja ruohapiel puremus juokkua. Näitä tämän vuoroa näytä sahtaan puhti tietysti. Jos tai kiluhalla, mitä sahta pitää hietää aikaa, se sahta saattaa vielä purpua ja minä kiihtiä ollua.
3: Nää kuului, kun ilskystav labba saakasta lai luopahteet innan vuostas almulas säämespäpä tsekkiän kilvuhallama mannan baasi käräsioas. Koosas päpä tsekkiä säämisleti tsaakkanan kähtsalat kuht kui mitäs juona ja faamui. Spabba tsekkiä mii läidä me tuepäldili käräsioa sääminuurais särvi ja käräsios säämesärvi. Ja tsekkiä ma halka huvui, etki turastaa kuektumploa päivä söinemannus ja pistikita sonnapäiväi. Enos spabba johkuletti norkapel säämis puhtan. Ruotha säämis tuli okta spabba johku puhtan ja tässä säämä mieli suoma säämis. Löytyy toivomis, että tämä muktasuva pähti vuorui nuote ämpö servi ruotha ja suoma pelti säämis serva tsekki läkkäri kilvuhalla miita. Monon hälistan läidätti, kun vähä tuotsa pirra tai kilvuhalla miita. Jun Trygve Solbakt on lähtemässä hauta tai vuotse almulas saamis papa tsekkiä mitte läidemis. Muistaltan tuotsa pirra vähä.
4: Tän vuostas almulas mesterskapan mutta tätä lukilitäkki pappa tsekkiän kilvohallama. Mä en mikä ole saamis pappa tsekkiän kilvohallama. Tän alkuulla tätä pappa tsekkiä mä jahkasin, että tullut jo vuotta ruotapäällit. Mä sillä kohtuun SM on tähkeä, no ruotakin oli saatu saamen mestiskapit. Ja tähkeä luki kiirunissa mannaan ja vähän järjävoimelta poutuvit ja maittaa ja pappa tsekti norkapäällä ja suomapäällä vaihtaa kilvotalla meitä. Tämä oli kiitaan käsi kiirunissa ja meillä oli kamna halemmat. Tämä oli kamna heimä topovtsräädi ja vastamus on tämän kilvotalan läidät ja millä ei sohpar. Säämäservi, Kiiron säämäservi ja mas maitteille ja asse välttiä säämi valastallaan servi. Koitikin taas junnus olemut. Aatte heivisi ja otsrädi tahkaa tai pähtäiksi ja järjuvat ei ole heivisi norkapäälle vittain pähtä kilvot olemaan. Ja te tahkaa taan junnuliksi taan tavirikkaras. Mutta taita me en usata, että säämä ruhapäälle tullut, että ruhapäälle spabatjaksen kilvot olemaan jahkaisat ofta päihkis. Att vi sa att det måste orka bli täckare avsattigt. Lassin tai mietta ja opa säämi spabbatjöktsjön kilpohållamme. Det muhtimalla ju efterhånd att jag kommer att alla tromsas på ett jag i norka bällens spabbatjöktsjön kilpohållamme gillat. ja det kan skruva väldigt dåligt och att sämja, det sämja, jag bor sämja i spabbakökken, kyrkohallan, värt i åkå. Tjockse bäller nu att en på sämja i spabbakökken, särskilt att mjölta, och min vajla hemma tänk jag är tjeckkiva här med till sådana bäller nu med Sarek ja Malom och läckte den råda bäller kyrkot alla med finalen, ta vajla vi vet. Det min dag på ett jag är särskilt att jag anstår rätt kyrkohallan.
3: Sådana blev vittan blå att blev Söjnemannos låpahovet i tjeckkjamat finalen. Karasjås. Vs bronsfinalen där he kolmes sajin. Masa otsio sämmesiita ja Karasjås sämmenora i servi vuots jaukkule jollen. Lohpa den teivätämmes lejatte Karasjås jaukku vuhti kuulain ohtain otsiot patjel. Muului sonna päivä leida lohpa finaala ja tietysti sämmes babba tsekchamis turemmos tähpähus. Tasa leijä sohpaar sämmesärvi ollen ja kalkai teivätän piekkään kautakin johku. Ja nu går allu safaralet jag ennustan outan kihti ja värdetän det lättjike kvävdeken sämmeser vi tjekkji kudette leukalet ja altsäs kolli vuhtun tjejan nollain.
5: Nils Henrik Sikku sohpar ser vi lagkapteina. De jobbade det kallt finali mot och äkti vuhtan kall.
6: Nej, tänja joukku minun räknas tänkena hålla finali. Vastas kuultiin matchin manjille, että minun leimme oppa tuhti, vaikka kolme finaalia, niin kuin minä alkiin oppa heitti. Mutta ei ole nämä päivä, että minä spelle ei tule aivan tämän jälkeen, kun minä leimme toivon. Ja minä vailla tällä, tällä sulla ei viidas, kuudas, mä tavalla, että spelle tämän joukkoon, minä olen hieman.
5: Mä olen ne ot niin tuo aivan nuoritspurssi.
6: No ei miettiä minne, hoppa saakka vaipan. Ja mankka spelle tällä hoppa karrasi kurpiuun, niin ja tällä selvi. Takka tyneringille karras ja tässä verta harjalla hoppa karras no kalka jur maajirat sai olla ja ot minä no karekta
5: mo orro lämastu milasta tyneringa
6: tyneringe le lemas por ja tal somma ja min huitu tivat sa tanya tanya spabba jeksa min tanya lagi mutte ta ne ta mest hila kukki sadan ilolo matchet ja jur tale iloan hiskas kaikku. Ja kun ikkitelle, että se minä saattaa kolmatin mua spaappaiseksi, että oli mielestä hiilu ollut.
3: Mutta onko tajunne, te leijonu, että ei puhkaassa, että vaihti täkkäri tsekkiämis. Mutta täkkäri kilvohalla minhan kalteipä ei raula muikea. Ja mun taivun tällä vuosi täällä kuulla, että saamme soinnu kehtsin. Mä sijaan, että ei kilvohalla mii.
5: Mitä on holmui?
7: Mulla on unjärläs.
5: Mie tuosta namma?
7: Mulla on Ulaf Likkanen.
5: Kuostana pahtan tai ehkä kilvohalla mitä?
7: No mun pohtin vuotispäivällä jää mun täällä tjuvun faaroa heille päivä.
5: Tuona hänkin, kun voit käydä taunjärkistä, kun se kähtsi tai spava tjekti.
7: No, tätä kautta kähtsiä tiedä, että on kyllä tajaa, että on tajaa, että vuotisää takar säämäkyyppi, millä puokolom riikkaa ruoilla asumaan se taajaa säämää puhetta. No, tätä kautta kähtsiä muuta liedet.
5: Mua horro tuu mielestä ehkä lääjätus, että kalla pohtaan tästä säämässä paupakilvohalla, mutta mitä on ainoa?
7: No muu ei ole kalla pyörillä, että puhuttaa tajaa säämi ämpö lavaa, styrää pohtuvuotta sitä säämiä, ja tästä voi nähdä, että säämin mennessä on vämai. Oot mielä härjänä, mutta kätsää tämän, no kun äärä riikkaa, mutta tämän outal tjoutsan, niin no tei seetiei fääroja. Riikka aikaskus perä. Tää heillä hoppa tiettään kannan, että tämä ennus on vain uutseutsaamaa, että säämme houtta. Pärä säämme tseutsaa vestalaa.
1: Nuuta jäi unjärkkälas Olav Dikkanen ja toimme hea Gillei NRK-saami Osvald Guttorm. Ja så gillä johpan tai osi meitä kuulahtaan geesi ja valjenteille Kjell Marainen ja molen Merete Kuhmanen.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja samiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja välja samiska ja kultal Sami Radio Ovasi.

Jag och middag, klockan är 13 och nu är P2, P6 och i Sverige kör det finska, så har det blivit dags för vår eftermiddagsprogram och det ska vara såklart på finska. Etten i Silletavall. Ja, sieltäpä ei tunnari lähtenytkään, mutta laitetaan musiikkia soimaan. Tässä nimittäin tänä vuonna, 50 vuoden jälkeen, pillinsä pussiin laittava Eppu Normaali-yhtye esiintyy. Mennään syvään päähän heti alkuun. Tervetuloa kyytiin!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niinpä niin, oikein mukavaa tiistai-iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetyksen matkaan. Tänään iltapäivän miehityksessä tänään ja huomenna hieman muutoksia, sillä iltapäivän juontajamme Pauliina Rinne on tällä hetkellä sairastuvalla. Siispä tänään ja huomenna tässä iltapäivässä sinulle seuraa pitää Niilo Turunen. Suorana täältä Tukholman Radiotalon Studio 59 mennään. Tänään on jälleen tämä iltapäivälähetys täynnä ajankohtaista asiaa Ruotsista, Suomesta ja maailmalta sekä tietenkin paljon hyvää musiikkia kuullaan myöskin. Yhtenä poimintana tämän lähetyksen tarjonnasta muun muassa, että tuossa kello 2 uutisten jälkeen jutellaan suomalaisen tangon nykytilasta Suomen Seinäjoella, nimittäin polkaistaan käyntiin huomenna tangomarkkinat, perinteiset sellaiset, ja iltapäivän studiovieraanani on Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Tangon nykytilasta puhetta siis kello 14 uutisten jälkeen. Ja niitä uutisia, niitä on tänään luvassa ruotsiksi Ekko-toimitukselta ja suomenkielisiäkin uutisia totta kai, niin kuullaan niitä meille tänään tarjoilee Meini Rantala. Ja iltapäivän ensimmäiset uutisotsikot ne kuullaan ihan pienen hetken päästä, mutta kuunnellaan musiikkia ennen sitä. Lämpimästi tervetuloa iltapäivän kyytiin. 10:05 asti mennään.

0: Aamu kuuteen siinä Antti Tuisku yhdessä Eerinin kanssa. Iltapäivän uutisotsikkojen aika. Meini Rantala, tervetuloa studioon. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää, Niilo.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No, Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassalta sairauskorvausta. Ja Ruotsin laskettua polttoainehintoja suomalaiset matkaavat nyt rajan yli bensan hakuun tältä puolelta. Ja kaiyhtiöistä tuttu Jakob Norgård esiintyy yksin tämän illan Allsång på Skansen tapahtumassa, joka televisioidaan suorana. Norgårdhan on yhtyeen jäsenistä se tenori ja illan esityksessä onkin luvassa versio Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta. Kai yhtyeen ihan omalla tekstillä.
0: On muuten aivan mieletön esitys, suosittelen katsomaan. Uutisia suomeksi kello 14 tässä tuutissa. Jaa, sieltäpä ei kappale lähtenyt soimaan, mutta katsotaan mitä tapahtuu, jos tästä muutamaa nappia painetaan, niin saataisiko musat soimaan? Kenties sieltä lähtisi. Kokeillaan. Ja näin. Tässä Vestaja, kappale on nimeltään Helmi.

Sveisarda Finskan iltapäivässä meille esiintyy siinä Vesta-kappale on nimeltään Helmi. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Jos on jotain sydämellä, niin anna itsestäsi kuulua 08 784 2400 tai sähköpostitse finska@sverigesradio.se. Olisi kiva kuulla vähän teidänkin ääntä tässä ja ajatuksia tässä lähetyksessä, joten soittakaa ihmeessä. Kuunnellaan seuraavaksi kappale nimeltään Selvittäkää. Tässä esittäjänä Uraani Putki-niminen kokoonpano. Katsotaan, mitä täältä tulee.

0: Sellainen oli se tässä Selvittäkää niminen kappale ja Uraaniputki meille esiintyi.
1: Jos keräät panttipulloja Suomessa, saatat joutua maksamaan niistä veroa. Suomen verohallinnon mukaan panttirahat lasketaan verotettavaksi tuloksi, jos tölkit ja pullot ovat peräisin muilta. Itse ostettujen juomien pantit ovat verovapaita, mutta jos keräät pantteja esimerkiksi kaduilta tai muilta yleisiltä paikoilta, rahat lasketaan tuloiksi. Kysymys nousi esiin, kun opiskelija John Wahlberg keräsi Suomessa lähes 7400.

0: 400 pulloa ja tölkkiä. Niistä kertyi panttirahaa noin 1120 euroa, eli noin 12 430 kruunua. Rahat hän haluaa lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Mutta vaikka rahat menevät hyvään tarkoitukseen, verohallinnon mukaan tulo pitää silti ilmoittaa veroilmoituksessa. Tapaus on herättänyt Suomessa paljon huomiota ja keskustelua siitä, milloin panttirahasta tulee verotettavaa tuloa. Suomessa panttien kanssa kannattaa siis olla tarkkana. Omat ovat verovapaita, mutta muiden muuttuvat tuloiksi.
1: Helmi Kjellvemark, Sveriges Radio Finska.

0: Melkoinen helmi tässä Finskan iltapäivässä. Kisu Jernström ja juustossa löytyy.
1: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
2: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
1: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
2: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
1: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Sveriges Radio Finskan iltapäiväohjelmassa. Tässä soi sitä vähän uudempaa Kätkät-bändin tuotantoa. Tuhat merkitystä oli tämän kappaleen nimi. Kellotaulussa lukemat 13.25 ja Finskan Tukholman Studio 59 iltapäiväseurannasi Niilo Turunen. Kuunnellaan tässä seuraavaksi Kissa-orkesterilta kappaleen nimeltään Yö laskeutuu.

0: Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Kristel Martina Roosberg, eli taiteilija nimeltään Kisu ja radiohitti Baden Baden tässä reippaan 15 vuoden takaa. Nyt kun jalkapallohuumasta alkaa olla jotakuinkin selvitty, niin tiesitkö että?
1: Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa.
2: Kelmanin paikka! Maali putkessa oleva Kelman, mutta ei pysty.
1: 40 vuotta sitten Suomen miesten maajoukkue oli erittäin lähellä päästä Meksikon MM-kisoihin. Suomi jäi MM-karsintalohkossaan 2 pisteen päähän kisoista. Koskaan suomalainen maajoukkue ei ole ollut yhtä lähellä MM-paikkaa kuin silloin. Suomi pelasi ensimmäiset Euroopan mestaruuskisansa vasta vuonna 2021. Debyytti alkoi historiallisella 1-0 voitolla Tanskasta, mutta Suomi sijoittui lohkossaan 3. Unelma MM-kisoista elää kuitenkin yhä Suomessa. Se voi toteutua, jos MM-kisoja laajennetaan kattamaan useampia maita. Mediatietojen mukaan vuoden 2030 MM-kisoissa saattaa olla mukana jopa 64 joukkuetta. Tähän joukkoon Suomenkin pitäisi mahtua.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Kuunnellaan tähän kohtaan tuoretta uuni, voisin sanoa melkein, että uunituoretta, no viikon, runsaan viikon maailmalla ollutta kotimaista suomalaista musiikkia. Tässä nimittäin orkesteri nimeltään Pilvenpiirtäjät ja kappale on Jengi tekee sen virheen. Kuunnellaan.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Sveisodon Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Pilvenpiirtäjät niminen yhtye. Ja uunituoretta suomalaista musiikkia siinä. Jengi tekee sen virheen, oli tämän kappaleen nimi. Tuo Pilvenpiirtäjät yhtyessähän koostuu ystävyksistä nimeltä Kaisa Korhonen ja Axel Enström. He ovat palkittuja musiikin tekijöitä, jotka kirjoittavat siis ammatikseen lauluja artisteille Suomessa ja maailmalla. Ja tämä Pilvenpiirtäjät yhtye tai kokoonpano syntyi tarpeesta kirjoittaa omaehtoisesti kappaleet, joita mainstreamia tuo musiikin säännöt eivät rajoita. No kyllä tuo minun mielestä voisi jopa ihan mainstream-tuotannosta mennä. Ainakin nämä radiossa toimii aika hyvin tuo kappale. Vai mitä mieltä te olette? Olkaa toki tänne yhteydessä. Laittakaa viestiä finskas@sverigesradio.se tai sitten puhelinvastaaja 087842400 ja kertokaa, että upposko. Jatketaan musiikilla. Hyvää iltapäivää.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

Sveishadow Finskan iltapäivässä siinä meille esiintyi Efka Crush yhdessä Erisanin kanssa. 247 oli tämän kappaleen nimi. Iltapäivä seurannasi Tukholman radiotalon studio 59 on Niilo Turunen aina tuonne 5:10 asti. Oikein mukavaa tiistaita, oikein miellyttävää tätä hetkeä ja kiva kun oot iltapäivän mukana. Jatketaan seuraavaksi suomalaisilla musiikilla. Tässä muun muassa Vesalaa yhdessä Olavi Uusiviran kanssa kappaleen nimeltään Kipeä ja sen jälkeen kuullaan Sini Jasminilta kappaleen nimeltään Noidan kehä. Kiva kun oot matkassa mukana.

0: Finskan iltapäivässä siinä meille lauloi Noidan kehästä Sini Asmin.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Levyseppä koittaa jälleen perjantaina ja silloin Pekka Kenttälä taas puikoissa. Kellotaulussa lukemat 13.47, sehän tietää sanoa sitä, että aivan hetkisen kuluttua kello lyö 14 ja vuoro on Sveriges Radio Finskan iltapäivän ensimmäinen suomenkielinen uutislähetys. Uutisnaisemme maailmalla tänään on Meini Rantala. Finskan iltapäivää kuuntelet ja täällä tosiaan kesähessu Niilo Turunen äänessä aina 10:50 asti. Iltapäivässä miehistömuutoksia tänään ja huomenna, sillä juontajamme Pauliina Rinne on sairastuvalla tosiaan tämän ja huomisen päivän. Ja meikäläinen täällä hyppäsi sitten juontamaan iltapäivää. Hyvihän tämä kulkee, ei tässä mitään. 10:50 asti mennään ja hyvää musiikkia kuunnellaan ja asiaa luvassa tässä iltapäivässä paljonkin. Esimerkiksi saan studiovieraan tuossa heti kahden uutisten jälkeen, nimittäin Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen saapuu kanssani juttelemaan suomalaisen tangon nykytilasta. Mitä kuuluu suomalaiselle tangolle ja tangoperinteelle? Tuolla Seinäjoella Suomen puolella siellä pistetään nimittäin huomenna jälleen perinteiset tangomarkkinat käyntiin ja mitä kuuluu suomalaiselle tangolle? Miten se voi? Siitä jutellaan lisää tuossa kello 14 jälkeen. Kannattaa siis pysyä mukana. Tässä lähetyksessä käydään myös myöhemmin iltapäivällä Timrossa. Siellä toimittajamme Niki Bergman on suoltanut juttuja Sveriges Radio Finskan lähetykseen ja kuullaan jatkoa eiliselle uutisoinnillemme sieltä Timrosta tämän vielä myöhemmin tässä iltapäivän aikana. Ja monenmoista muuta juttua luvassa vielä tässä iltapäivän mittaan. Tosiaan 10:50 asti mennään Finskan iltapäivässä ja Niilo Turunen täällä seurannasi tässä iltapäivän hetkessä. Oikein mukavaa, joskin nyt kun tästä studion ikkunasta katsoo, niin vähän tuollaisia tummia pilviä tuolla radiotalon horisontissa näyttäisi olevan. Toivottavasti ei ainakaan nyt mikään vesisade pääsisi yllättämään, mutta mikä sen miellyttävämpää, ainakin hakea tuohon viereen kupin tuoretta kahvia ja mikä se mukavampaa tosiaan, kun saa radio-ohjelmaa teidän kanssa lähetellä. Laitetaankin seuraavaksi soimaan todellinen Suomi-klassikko. Tässä nimittäin Italo iskelmää suomalaisittain, juna kulkee. Kari Tapio laulaa.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

0: Sveisöiden Finskan iltapäivässä meille esiintyi siinä Kari Tapio ja Italo iskelmää suomalaisittain. Hienostihan se kulki siinä. Kappale on otsikoltaan Juna kulkee. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveisöiden Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Kyllä vaan, sähköposti ja puhelinvastaja ne palvelee ja odottavat sinun viestiäsi. Miten iltapäivä on sujunut, kerro toki omasta päivästäsi ja lähetä terveisiä, toiveita, palautetta. Sitä otan aina mielelläni tänne studioon vastaan. Kello lähenee 14. Se tosiaan tarkoittaa Sveriges Radio Finskan iltapäivän ensimmäistä suomenkielistä uutislähetystä. Meini Rantala meille tarjoilee uutisia. Ennen uutisia ehditään tässä kuuntelemaan vielä musiikkia. Otetaan Fatboy-niminen kokoonpano soimaan. The Storm on tämä kappale nimeltään.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on juuri saapunut Turkin Ankaraan, missä Naton kaksipäiväinen huippukokous on tänään alkanut. Naton pääsihteeri Mark Rutte paljasti avajaispuheessaan jättimäisiä investointeja, joilla lisätään Naton sotilaallista kykyä ja vähennetään riippuvuutta Yhdysvalloista. NATO-maat aikovat muun muassa investoida yli 40 miljardia dollaria droonien torjuntakapasiteettiin seuraavien 5 vuoden aikana. Ruotsin Saabilta NATO hankkii jopa 10 Global Eye-tutkajärjestelmää. NATOn pääsihteeri Mark Rutte.
1: Today, several allies are announcing the joint procurement of up to 10 Saab Global Eye aircraft.
0: Valvontajärjestelmän yhteenlaskettu arvo nousee arviolta 40 miljardiin kruunuun. Myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on paikalla Naton huippukokouksessa ja hänen on määrä tavata Donald Trump huomenna. Täällä Ruotsissa vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timroon kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
2: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
0: Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassasta sairauskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
3: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
0: Toimittaja edellä oli Niki Bergman. Ruotsin laskettua polttoainehintoja suomalaiset matkaavat nyt rajan yli bensan hakuun. Polttoainetta ei kuitenkaan saa viedä Suomeen vapaasti mielin määrin. Verottomasti polttoainetta saa tuoda ajoneuvon omassa polttoainesäiliössä. Lisäksi mukana saa olla enintään 10 litraa polttoainetta ajoneuvoa kohti. Pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki kertoo Ylelle, että tulli selvittää parhaillaan verottajan kanssa sitä, mitä suurten polttoainelastien kuljettamisesta Ruotsista Suomeen seuraa. Ja Kai-yhtyeestä tuttu Jakob Norgård esiintyy yksin tämän illan Allsångsskansen tapahtumassa, joka televisioidaan suorana. Yhtyeen muut jäsenet Axel Åman ja Kevin Holmström ovat nimittäin molemmat tuoreita isiä ja vanhempain vapaalla. Norgård on yhtyeen jäsenistä se tenori ja illan esityksessä onkin luvassa jälleen versio Puccinin Turandot-oopperan Nessun Dormasta Kai-yhtyeen ihan omalla tekstillä. Ja Allsångsskansenissa on tänä kesänä jo nähty Kääriä ja Arja Saijonmaan ja elokuvassa lavalle tulee Linda Lampenius.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Finskan iltapäivään mennään. Kello on ylittänyt 14. Kello on nyt siis 4:14. Ja uutiset siinä meille tarjoili Meini Rantala. Kiitos Meinille uutisista. Kohta jatketaan iltapäivää musateemalla, nimittäin puhutaan suomalaisen tangon nykytilasta ja tulevaisuudesta. Studion on saapunut Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen, mutta ennen kuin puhutaan musasta, niin laitetaan musaa soimaan. Tässä nimittäin Maustetyttöjä seuraavaksi tarjolla. Tervetuloa iltapäivän kyytiin, 10:50 asti mennään.
2: Katson pilviin.

0: Finskan iltapäivässä siinä maustetytöt.
1: Mulla ei ois mitään.
0: Jos mulla ei ois sua, mulla ei ois mitään. Niin, kuten tuossa jo vähän uhkailinkin, niin seuraavaksi tässä iltapäivässä puhutaan suomalaisesta tangosta. Studioon on saapunut Sveishoidu Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hyvää iltapäivää.
2: No hyvää iltapäivää.
0: Miltä kesälomalaisen elämä maistuu?
2: Olihan sitten vähän jännää tulla yhtäkkiä niin kuin työpaikalle kesken kesäloma, mutta ihan jees.
0: No niin, mahtavaa. Sä jatkat tästä vielä tuonne P1-kanavalle siellä talk show -ohjelman iltapäivä. Vieraana olet ja samasta aiheesta olisi tarkoitus keskustella nimittäin suomalaisesta tangosta.
2: Joo, ja tämähän nyt tietysti varmaankin lähti siitä, että yksi maailman vanhimmista tangofestivaaleista, eli tangomarkkinat Seinäjoella, alkaa siis nyt viikonloppuna. Kyllä. Tai siis on käynnissä viikonloppuna ja mehän ollaan mun poikani kanssa lähdössä just Etelä-Pohjanmaalle ja ajetaan siitä Seinäjoen ohi ainakin ja varmaan pysähdytään sinne ainakin sinne Tangokadulle.
0: Siinä. Joo, siellähän on tosiaan pitkät perinteet sillä festarilla.
2: Joo, vuodesta 1985.
0: No niin.
2: Silloin oli ensimmäiset tangofestarit tai tangomarkkinat.
0: Kyllä.
2: Ja hyvin perinteisesti niitä mentiin ja oliko se niin, että se ensimmäiset 3 vuotta vai 2 vuotta, niin siellä oli tietysti vain miehiä, joita kruunattiin sitten kuninkaiksi, kunnes sitten 3. vuonna oli jo mukana myös sitten, kruunattiin myös kuningatar.
0: Aivan näin.
2: Joo.
0: Mutta tangolla, siis musiikkityylillähän on pitkät perinteet Suomessa.
2: No todella pitkät. Mutta tämä on niin hauskaa, kun tästähän on niin kuin aika monta sanontaa taikka historiaa, ja yksi niistä historioitsi, sellainen oman itsensä historioitsijaksi, tangohistoriaksi nimennyt esimerkiksi Aki Kaurismäkihan on jossain kanssa laukonut sitä, että kuinka tango olisi tullut Suomeen 20-luvulla jonkun argentiinalaisen muusikon matkassa. Eikä kyllä pidä paikkaansa, kyllä se tuli paljon aikaisemmin.
0: Niin, niin.
2: Ja miten se tuli Suomeen, siis varmaan ihan vaan siitä, että kyllähän Suomestakin katsottiin muualle Eurooppaan, mitä siellä tapahtui. Ja Pariisi, Berliini, ja siellä oli tätä, oli jo silloin niin kuin argentiinalaista ja ranskalaista tangoa, taikka sitten sen tyylistä musiikkia, joka sitten koettiin, että tämä voisi sopia hyvin tähän suomalaiseen sielunmaisemaan. Ja sit on aikaa.
0: Ja sehän sopii hyvin suomalaiseen sielunmaisemaan, että sopii. Näin muusikkona, niin jos maakuntiin keikalle menee, niin ei tangoa soittamatta selviä.
2: Ei, ja se tango on aina se, se on se varma.
0: Se on se varma nimenomaan. Mutta jos puhutaan nimenomaan vaikka tangomarkkinoiden historiasta, niin sieltähän on noussut siis vaikka ketä nimiä. Tiedätkö muuten, että onko, ihan varmasti on, mutta siis ruotsin suomalaisiakin on tangolavoilla Suomessa nähty.
2: On toki. Kyllä siis vuosien varrella aika moniakin, ja yksi heistä nyt varmaan on tietysti Jari Sillanpää. Joka
0: ehkä se kaikista tunnetuin.
2: Ehkä se tai kaikista tunnetuin. On siellä muitakin ollut, kyllä nyt en tässä nyt ihan osaa ruveta kyllä noita nimiä luettelemaan, mutta kyllä sieltä muutakin sellaista kuriositeettia löytyy, esimerkiksi Erika Vikman.
0: Muuan Erika Vikman, kuunnellaan.
3: Valitsen Erika Vikman. Näin vuoden 2016 tangon kuningataron Erika Vikman.
0: Aika tarkalleen siis 10 vuotta taaksepäin tästä hetkestä.
2: Kyllä, tasan 10 vuotta itse asiassa.
0: Aivan näin. Ellei peräti jopa päivälleen 10 vuotta, niin
2: eiköhän nämä aina ole samaan aikaan suurin piirtein
0: niin,
2: tässä heinäkuun puolessa välissä.
0: Aivan
2: ollut.
0: Näin, niin kruunattiin muuan Erika Vikman Tampereelta ja loppu on historiaa.
2: No loppu on todellakin historiaa. Siinä ehkä hiukan muuttui sitten vuosien varrella. Niin tähän pitää sanoa, että onhan hän todella ollut muissakin tämmöisissä suomalaisissa niin sanotuissa televisioiduissa laulukilpailuissa mukana, mutta siis tämä tango kuningattaruus nyt varmaan oli aika isoin ehkä. Ja nyt se on sitten se tangoilu muuttunut tuommoiseen pop-iskelmään tai iskelmäpoppiin, josta hän nyt sitten on niin kuin varmaan yksi niistä Suomen ykkösiä, voisi näin sanoa.
0: Kiistatta kyllä, joo.
2: Ja tietysti lavaesiintyminen ja pukeutuminen on muuttunut, että voi olla, että niin kuin tangolavo

0: ihan 100-prosenttisella varmuudella. Siis sitä ei enää ehkä laiteta siihen. No sanotaan näin, että nuorempi polvi ei niin kuin ehkä laita tangoa enää siihen sen omaan genreeseensä niin, kuin niin tiukasti, mitä me taikka meidän vanhemmat on tehnyt, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää. Vaan se on niin kuin muuttanut muotoaan, se on ehkä, siitä on ehkä, sä voit niin kuin jopa tanssia tangoa niin kuin jotenkin ihan toisenlaisten iskelmien tahtiin tai jopa popmusiikin tahtiin. Eli että siitä on tullut jotenkin ehkä helpommin lähestyttävää, koska se on kuitenkin aika erikoista, jos ajatellaan ruotsalaisia, ihan siis ihan ruotsalaisia ja niin kuin miten, minkälainen suhde heillä voisi olla tangoon, niin onhan se nyt tosi melankoolista ja aika paatoksellista. Ja,
1: hyvinkin perinteiseltä vaikuttaa.
0: Ja erittäin perinteistä, että siellä ei niin kuin kauheasti poiketa niin kuin joistain tahtilajeista ja tämmöistä. Ja mollissa mennään niin kuin 89%, mutta jotenkin se on niin. Täällähän tietysti tämä Ruotsissa on Darja ja Monsens orkesteri, jotka on nostanut suomalaisen tangon täällä juuri semmoisella omalla tyylillään, ei myöskään niin, kuin niin semmoisella tiukalla ja että mikä sitten on tangoa ja mikä on suomalaista tangoa. Että kyllä se niin kuin, sanotaan, että se on niin kuin helpottanut, suomalaisen tangon tila on helpottanut se tietysti, että se on, siitä on tullut ehkä helpommin lähestyttävää. Nuoriso täyttää tanssilavat, siellä on niin kuin yksi sun toinen hipsteri omistaa tangokokoelmia ja milloin missäkin myydään Olavi Virran levyjä hirveillä hinnoilla. Et onhan se nyt saanut aikamoisen niin kuin nousun just tämän vuosikymmenen aikana näiden ehkä 6 vuoden, tai sanotaan vaikka viimeisen niin kuin 15 vuoden aikana.
1: Ja kyllä täytyy sanoa, että myöskin populaarikulttuuri on ottanut tangosta vaikutteita viime vuosina, ainakin Suomessa mieleen. Muistuu nyt muutama biisi, en nyt ehkä tässä lähde mainitsemaan, mutta ne rootsit on hyvin voimakkaasti siellä läsnä edelleen.
0: Nimenomaan, siis tosi moni suomalainen indie-artisti, joita voisi jollain tavalla kutsua myös iskelma-artisteiksi, käyttää semmoista niin kuin jonkinnäköistä tangon maailmaa siinä musiikissaan, mikä on kuitenkin aika tunnistettavaa, vaikka se ei välttämättä ole just tangoa.
1: No pakko tietysti kysyä, kun tangosta puhutaan, että no satumaa tango.
0: No niin, eikö se ole Suomen kansallislaulu numero 2?
1: Aivan, ja ruotsin suomalaisten kansallislaulu numero 1.
0: No niin, just joo. Ainakin se on kansallistango, näin voisi sanoa.
1: Joo, mitä ajatuksia se sussa herättää?
0: En mä osaa sanoa. Toi on niin jännä kysymys, kun siis se on koko tango. Mähän olen siis kasvanut tangon kanssa, kun mä olen Etelä-Pohjanmaalla syntynyt. Siellä se oli todella iso asia. Siis mun isovanhempi, siis mä oon niiden kautta kuullut varmaan joka ikisen tangon, mitä Suomessa on levytetty. Ja jostain syystä ehkä satumaa ei ole ollut mulle se niinku semmoinen, se on niinku niin semmoinen marssi jotenkin. Siitä vähän puuttuu semmoinen pehmeys, vaan se on just semmoinen marssi ja todella tarkkaviivainen. Hieno kappalehan se nämä loistavat sanat. Ja onhan se nyt tietysti niistä tangoista ehkä tunnistettavin ainakin kansainvälisesti, tai siis myöskin kansainvälisesti.
1: No niin, mahtavaa. Se oli oikea vastaus.
0: Mä just ajattelin, että okei, kuinkahan mun nyt laittaa, että ai, kyllä, siitä satumaa tangosta. No kyllähän mä siitä tykkään, mutta se ei ole ehkä siellä mun ihan niin kuin kärkisijoilla.
1: Mahtavaa. Antti, nyt pitäisikö tähän laittaa satumaa tango soimaan, mutta ei. Nyt sitten vaikka 10-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin soitetaan tähän tuo Erika Wigmanin voittoesitys tangomarkkinoilta 10 vuoden takaa. Se on nimeltään Yön kuningata. Kuunnellaan se tähän kohtaan. Kiitos Liisa Tolonen, että kävit iltapäivässä vieraana.
0: Kiitos.
2: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.

Näin jyhkeästi päättyi siinä Erika Wikmanin voitokas tulkinta Yön kuningatar Seinäjoen tangomarkkinoilta tasan 10 vuoden takaa tämä. Miten upposi? Lähetä palautetta ja kerro toki omia ajatuksia. Mitä tangomusiikki sinussa herättää? Minkälaisia mietteitä? Jaa toki näitä ajatuksia. Tässä tulee ohjeet siihen, että miten voit tähän lähetykseen osallistua. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Sähköpostia puhelinvastaajanne palvelevat ja odottavat sinun yhteydenottoasi. Iltapäivä jatkuu nyt tässä kohtaa. Musiikilla kuunnellaan Abreuta kappale nimeltään Valheista kaunein. Kello on 22 minuuttia yli iltapäivän 14. Ja Sveriges Radio Finskan iltapäivästudiossa pytinkiä pystyssä pitää kesämies Niilo Turunen. Oikein mukavaa tätä hetkeä itse kullekin. Tässä tosiaan rytmiä tarjoilee Abreu ja Valheista kaunein.

0: mietit mua.
1: Svensson Finskan iltapäivässä siinä. Latinorytmiä tunnelmaa meille tarjoili Abreu kappaleen nimeltään Valheista kaunein. Hyvää iltapäivää.
2: Tiesitkö, että Antti Jalavaa pidetään ensimmäisenä ja merkittävimpänä ruotsinsuomalaisena kirjailijana? Antti Ilmari Jalava syntyi vuonna 1949 Lappeenrannassa ja muutti 10-vuotiaana perheensä kanssa Tukholmaan. Ruotsalaisessa koulussa 60-luvulla häneltä kiellettiin äidinkielen puhuminen.
3: Finska var förbjuden i praktiken i svenska skolor på den tiden.
2: Antti Jalava oli ensimmäisiä kirjailijoita, jotka kuvailivat maahanmuuttajien elämää Ruotsissa. Hänen esikoisromaaninsa Asphalt Blomman vuodelta 1980 käsittelee äidinkielen menettämistä ja taistelua sen palauttamiseksi. Antti Jalava itse sanoi kirjoittaneensa romaaninsa ruotsiksi onnettomien olosuhteiden takia.
3: Därför att mitt modersmål är finska och jag är en finne och hade naturligast uttryckt mig på finska.
4: Sveriges Radio Finska.

Special Finskan iltapäivässä siinä Sina Viola-niminen artisti ja kaikki loppuu keväällä. Se oli tämän kappale. Tuossa aikaisemmin kello 14 tunnilla studiovieraana Sverige Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hänen kanssa juteltiin suomalaisesta tangosta, tangoperinteestä, sen historiasta ja tulevaisuudesta. Ja mainitsin tuossa haastattelussa myöskin ohimennen tietysti Satumaa tangon, koska pakkohan se nyt on mainita. Kun tangosta puhutaan, sehän on tämmöinen monestikin ruotsin suomalaisten kansallislauluna pidetty teos ja suomalaistenkin ehkä nyt toisena tai kolmantena kansallislauluna, miten vaan. Mutta yhtä kaikki sillä on kuitenkin valtava merkitys täällä ruotsin suomalaisille ja ylipäätänsäkin suomalaisille, joten pakkohan se nyt on tässä lähetyksessä myöskin soittaa. Ei voi olla soittamatta Satumaa tangoa, kun tangosta puhutaan, joten tässäpä se nyt tulee. Olkaapa hyvät.

0: mustista sunnuntaista siinä lauloi Jemina yhdessä Aatu Loven kanssa. Puhelinvastaajaan tuli viestiä tangoihin liittyen. Kuunnellaan.
1: No hei, tästä tangosta vielä. Se ei ole minun mielitaasi, mutta ensimmäisen kerran taas se tango, illan viimeisen tangon entisen sulhasen, joka on nyt veljes minut kanssa. Ja tango on sinänsä arvo, kaikki kunnia tangoille, mutta myös on aika raskas tanssi. Ja saa Saija Tuupanen on mahtava esittämään. Saija Tuupanen laulaa. Ne esitti täällä se Paula Koivuniemen konsertti ja Marita Taavitsainen esitti jo Paula Koivuniemen. En ollut kyllä katsomassa, mutta oli ollut mahtava konsertti. Saija Tuupanen on hyvä. Mä näen, että se on nuoria vaaleja tyttö, mutta se onkin semmoinen tummahko ja vähän vanhempi nainen. No niin, Rauni, hei.
0: Kiitos Rauni viestistä. Ja toden totta, oli muuten aivan mahtava kyseinen musikaaliesitys, kun Saija Tuupanen kävi täällä Ruotsin puolella esiintymässä Paula Koivuniemi musikaalissa tuossa keväällä. Kävin muuan Varosen kanssa lähetyksen jälkeen sen esityksen katsomassa. Ja oli kyllä melkoinen folkfest, täytyy sanoa. Että siellä oli kyllä tupa täynnä porukkaa ja todella mieletön esitys. Käykää muuten, tästä ehkä vinkkinä, käykää muuten ihmiset yleensäkin katsomassa näyttämätaidetta, aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus, koska no, elämässä nyt on sellaista, että aina täytyy kaikki kalenteroida hyvissä ajoin. Ja mikäli nyt sattuu tarjoutumaan mahdollisuus teatteritaiteelle, niin käyttäkää se. Yleensä se nimittäin kannattaa. Kiitos Rauni paljon viestistä. Jatketaan lähetystä nyt eteenpäin. Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 24 00. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Toden totta, saa laittaa viestiä, saa soittaa. Minä täällä kuuntelen. Jatketaan seuraavaksi iltapäivää eteenpäin musiikilla. Tässä Rihkamasta laulaa Garbo. Hyvää iltapäivää.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Sveitsiöllä Finskan iltapäivää kuuntelet. Iltapäivässä meille esiintyy tässä Garbo-niminen orkesteri. Rihkamasta lauloi hän ja vähän tommonen kantarimeininki. Ai että miten miellyttävä soundi heille tässä. Iltapäivän studion kello näyttää 14.42 ja toden totta kustannuspaikalla Niilo Turunen aina 10.5 asti tänään. Iltapäivä seurannasi kuuntelet siis Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetystä. Kiva kun olet kyydissä.
1: Kun muuttoauton takapenkillä soi yksi ja sama kasetti koko matkan Lapista Tukholmaan. Nyt on sinun vuorosi valita kappale, joka kertoo sinun matkasi. Levyseppä tekee siitä tarinan, joka saa koko Ruotsin hymyilemään.
0: Perjantaisi sieltä lähestyy ja perjantainahan on tietysti levysepän aika. Silloin taas puikossa jälleen levysepän kesäsijainen Pekka Kenttäläinen. Pekka Kenttälä tietysti luulajassa. Mutta sehän on sitten perjantaina. Tuttuun tapaan kello 13 koittaa. Ruosu musaa tähän kohtaan nimittäin päästetään Anna Järvinen ääneen. Apple Öga.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Sky Shadow Finskan iltapäivässä. Kuulit juuri Elon Kerjuu-yhtyeen kappaleen Viistäköön siipeni maata. 14.53 kellossa se tarkoittaa sitä, että kello lyö hetkisen kuluttua kello 15 ja se tietää sanoa sitä, että vuorossa on ekouutiset po svenska ja kello 15 tunnilla käydään muun muassa Timroossa meidän toimittajamme Nikki Bergman on tehnyt sieltä vinonpinon juttuja ja eilen Sveriges Radio Finskan lähetyksessä kerroimme muun muassa, että Timron kunta ei suostunut myöntämään suomalaistaustaisille Mika Beemille toimeentulotukea. Mika Beem siis menetti suomalaisen kansaneläkkeensä vuonna 2025, kun Suomi lopetti kansaneläkkeen maksamisen ulkomaille. Timron kunta kehotti Mikaa muuttamaan takaisin Suomeen, jotta hän voisi saada eläkkeensä takaisin. Ja kamarioikeus sittemmin totesi, että tämä ei ole kohtuullista. Tänään jutellaan siitä, että Ruotsin vakuutuskassan tulisi hyväksyä suomalainen lääkärin todistus. Näin se ei kuitenkaan automaattisesti tee, mikäli siis osittain tai kokonaan työkyvytön henkilö muuttaa Suomesta Ruotsiin. Tästä kuulet kello 15 jälkeen lähetyksessämme. Ja tässä iltapäivässä on puhetta myöskin erästä esineestä, joka saattaa olla yllättävänkin tarpeellinen arjessa. Mikä on siis sellainen tavara tai esine, joita löytyy joka kodista ja jotka saa suomalaiset jonottamaan, jos luvataan ilmaista sellaista? Arvatteko jo, mistä tässä on kyse? No sehän on tietenkin ämpäri, sankko tai sanko. Tämän arkisen esineen nimihän riippuu vähän siitä, että missä päin Suomea liikutaan. Ämpäreitä joka tapauksessa, niitä löytyy joka kodista. Jokaiseen tilanteeseen. Kuullaan ämpäreistä nimittäin tarkemmin myöskin kello 15 tunnilla, nimittäin Ämpäri arjen sankariesine niminen tietokirja ilmestyi viime vuonna ja pureudutaan ämpärin historiaan tarkemmin Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ennen kello 15 ekotia kuullaan tässä vielä musiikkia seuraavana tyrkyllä tässä soittolistalla. Aleksi Ojala niminen artisti esiintyy ja kappale on nimeltään En aio. Iltapäivästudiossa Niilo Turunen paikalla 10 yli 5 asti. Oikein mukava, kun olet seurassamme.

0: jag in Mohed.
1: Sameradion, Sveriges Radio.
2: Na rakis rakis gudalachit burspatin gudalit ja naftachit nuotat samis timo das sami radius mun ki badan laidestit in dan timo chala län Alexander Mienna ja mun duada rakistan servat dan timo mun väsandus chokat ja gudalit musiikka ja huumat vähä oi ja hoppmat vähän diikkoin. Tämä mun mielestä on perfect Ellen faktist. Mun juurtasan naa, että mun saattaa muistella tietysti, että tuolla tuottaa lauttaa saami rappi jouvku kuulokin just eret. Mä saan mun kuulokin hui ollut, kun mun lehtsän nuora olmos, nuora olmai. Ja no, mun liikona muistiikki ideoskin hui ollut. Ja mun on täällä päihto algan fastskuldelit vähän på den 12-dottar Joavko. Ofta laulamme som hon längan on vähän extra touhtut. Den laula gida när man är vahkulahpa ja den 12-dottar kärra rakadan den laula.

tuolla tuottar ja laulaga vahku lohpa. Ja don kuuntelatte nuottaa saami siellä mun Aleksander Mienna ki tjohka tappe studios ja nu vuottasan pääsahte naufta sihtetan tiimu. Mi vaat kiitte vuokte jäppes artistikko innalla ovla ja annette saaba uhtas duettain ja laula namalla halidan tuu.

saavan lähte viipäisiä pehtele taas riittää vähäs mun kohtaa taas studiossa tjöjilekken ja tanserin vähäs tänne laulakin Agnete Saba ja Ovla ja laulaga Halidan tu. Me johtakin itse vähän, no, mehän kuulelimme tuolva tohtaa taas odotellaan tänne nuppat. Okei, nämä taas arkkos, mihin kuulee itse tuolla tohtaa. Ja siellä tietysti kohdalla kenjus eret, ja täällä mun juuri on tuolla olma ei kiilää kohdalla kenjus eret. Sun on mulle Laure, hui chappis artista tai maittaji, ja laula on mulle koosa kehtje. Nähtiin nauhtasvalle.

Ja, det är Kuolei Mehtedon, Lina Bjegga, Thou Wonderful Wind. Ja, Jaufku, lää ofta Jaufku, mas mun lää väl hui olu vaatis huu ehtä tjätä naama. Mun jahkan, että tää lää anna suolu. Että tää nu ehtä tjätä tän Jaufku naama. Mutta kaikki on Lina Bjegga ja anna suolu Jaufku naama lää hui purre laulaga dies. Men jag har gitt sami efter väl sami jag har gått in i färgen orkester laula nama lä tjodigt.

Ja det kuulee mehte mun län taas ja jovku kelle rahkanandan laulaga i chatte rahkade musiikka sinä mä lähti jäyske Isak eller mä lähti Isak sen det jäyske ki laulutan jovkus min jahki tofta luudin när Johan Ivar Gaupe ki joiga ja tälle skänkende mun idé just tälle sångel skänkenan mot dag och joikesta Mikkel Jonas das nuotat saamis.

Johan Ivar Gauplas låter sjunga in Mikkel Jonas. Jalal Munhaliden Bidja Jotoy var min Bäckalmos artista Guasige. Det ska jag min Bäckalmos sami artista Guasige. Så namma lä Mari Boyne. Jalan laulaga namma lä mu äni. Mun isä ahti muihti ahti, kun mun etsin, mun vara tahkin tämän hui, mukaan vara kuldarikin suu hui ollut, kun mun etsin nuore, mutta mun isä ahti, mun isä ahti, mun sillä muihtu, mun tavalla etsin, mun saatan, kun pitää muihtu, ahti, kun mun tahkin tämän, ja kun mun tahkin niin, että mun kuldarikin tämän laulu, ja tämän tihti mun muihtan tämän hui ollut. Mun isä ahti, mun sillä alkaa muihtu Mari Poinnin, ahti, mun färten vara, raakka lite kan mycket men vart nu var alge kolla lite så väl ha välampo kom hon var en bilen jag kom hon tagan tänkt att mon satan bidja det ofta mare boyne sjunga mycket i det mot dag på att mare boyne ja laulaga mu

Ja tiedä, kuule mehti Ingor Nila, joikkas tämä mennä ufta luohtiin. Mä saan mun liikon, mun faktis liikonnan luohtai hui ollu, nannamalle chalmu, vara beanaan pirra mun arvitan. Ingor Nila kui joikkasti chalmu las, ja ton kuldalaht, nuohtaht, saamisilal mun Alexander Mienna, ki chokkata pe studios. Ja tal mun halidan joja hiihtä ufta Sami Grand Prix artista. No mun tiedä, saattako kohtriit olla mut Sami Grand Prix artistat. Mun en jake, sehän lähe Sami artistat eftermälle. Mä lähe särvan Sami Grand Prix. Täällä vara vuori vuokki chilliget, där mun halidan buktit dit det. Mut där har gått Sara Ainak ja laulaga namale pek olla mai. Ja han särva i Sami Grand Prix. Täällä laulagin tän jagi toppe. Kouta kään Jussi bakta harjistan. Kiitos. No, saa aina kieppiä, kun olen mai nauhtas.

Joo, ja ties kuulemme, että Sara Ainak ja laulaga Piak Olmai. Ton kuulta lahtee nuohtaa saamis ja täällä mun Aleksander Miennä kiitaratseilla ollen naftasiht hui ollu saami musiikka ja mun maitta tietysti teko alu saavana te tiele, että maitta ei pääsään naftasiht. Täällä mun pian johtui sinna utsi ja laulaga i lähtee tuarvaihe.

Sunna utsi i lät tarvai taas nuotat samis. Tälle ofta nuora, annakasi ofta nuora, herra sivnit, annakasi ofta nuora olmos, nuora producenta, saatan nuotat jatte. Sun amalle Ivan Bulju. Ja tälle rahkata, nuolle rahkati halu ollut musiikka kalle. Ja taas laula kadal mi bahta lää. Attan Marja ja sån oftast attan leme hättain rahkadan tan lauluga hivan pölju ja attan leme hätta oftast rahkadan attan Marja. Naftas fall rahkis goda rätt chit.

Ivan Böljo, ja attan lem hetta, ja laulaga attan Maria. Talmi jo att kiht Eva-Lisa Rasmus Moilanen in, ja laulagin nuppis perostat.

Eva-Lisa Rasmus Moilanen Nuppis Perostat. Ja dal rakis kuudella chit millä hollen lohpi dan dimus mun färten kiitit hui ollu voi munin färten kan mutta mun hallitan kiitti hui ollu kodille kuudellan onne mun pianal johtui Nils Mikael Hätta Hansen käsi ias ja demi kuulla alla te bohte vahku fasnat eller tärvan ja mun saman ditchi the house kesse jatkaa.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Vakuutuskassan pitäisi hyväksyä Suomessa annettu lääkärin todistus työkyvyttömyydestä. Tätä mieltä on Timrån kunnan sosiaalilautakunnan puheenjohtaja Johanna Bergsten.
1: Bara för att man flyttar till ett annat land så då får man ju inte per automatik en arbetsförmåga heller. I och med att den här mannen inte har någon arbetsförmåga och att det är dokumenterat i Finland så borde det ju vara så att det också gäller i Sverige.
0: Sveriges Radio Finska on kertonut Timrossa asuvasta Mika Beemistä, jolta hävisi suomalainen kansaneläke viime vuonna. Vaikka hän on osittain halvaantunut, hänelle ei myönnetty vakuutuskassasta sairauskorvausta. Vakuutuskassa haluaa tehdä oman arvionsa, sanoo Martin Jonasson, vakuutuskassan aluepäällikkö.
2: Varje land har egna villkor och regler om vilka kriterier som ska vara uppfyllda då för att ha rätt till en förmån. Vi gör alltid en egen bedömning av arbetsoförmågan. Däremot så kan vi hämta in alltså medicinska underlag från ett annat land, till exempel Finland.
0: Toimittaja edellä oli Niki Bergman. Naton kaksipäiväinen huippukokous on tänään alkanut Turkissa. Tämä päivä on omistettu sotateollisuuden hankinnoille. Niitä onkin tehty roppakaupalla. Ruotsin Saabilta NATO hankkii jopa 10 Global Eye-tutkajärjestelmää, joilla voi havaita ballistisia ohjuksia. Global Eye yhdistää Saabin valvontajärjestelmän kanadalaiseen Bombardier-yhtiön lentokoneeseen. Lisäksi jotkut maat, kuten Suomi, hankkivat omia Global Eye-koneitaan. Suomi on mukana myös kuljetus- ja ilmatankkauskonehankinnoissa. Saabin sopimus, jota ei vielä ole allekirjoitettu, on arviolta 40 miljardia kruunua. Ja se tuo Ruotsiin työpaikkoja niin Linköpingiin kuin Göteborgiin. Paikalla Ankarassa on iso liuta NATO-maiden johtajia, mukaan lukien Yhdysvaltain presidentti Trump. Hän sanoi tänään Turkin presidentti Erdoganin kanssa pitämässään lehdistötilaisuudessa olevansa hyvin pettynyt NATO-maihin, jotka eivät tulleet apuun, kun Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin. Ja Trafikverket on nostanut valmiuttaan useilla alueilla maan etelä- ja keskiosissa ja varoittaa tietulvista, kaatuvista puista ja junaliikenteen häiriöistä. Gotlannissa SMH on antanut keltaisen ukkosvaroituksen. Keltainen varoitus rankkasateista on annettu Värmlannin läänissä, Örebrun läänin länsiosissa sekä Länsi-Götamaan läänin pohjoisosissa. Tässä uutiset, minä olen Meini Rantala.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Meini uutisista. Studion kellossa 16.33. Sehän tietää sanoa sitä, että tervetuloa tälle iltapäivän viimeiselle puolikkaalle. Kyllä vaan Sveriges Radio Finskan iltapäivälähetystä vielä noin 36 minuuttia ja 22 sekuntia jäljellä. Mennään aina tuonne 5:10 asti. Ja Niilo Turunen täällä Studio 59 vielä tosiaan 5:10 paikalla tänään. Ja eiköhän me tehdä niin, että otetaan kuulkaas huomenna uusiksi. Kello 13 alkaa jälleen iltapäivää sitten huomenna. Mutta tässä viimeisellä puolikkaalla kuullaan uusintaa tuosta alkuiltapäivästä. Sain kahden jälkeen tänne studioon vieraaksi Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolosen ja juteltiin hänen kanssa suomalaisesta tangoperinteestä ja suomalaisen tangon nykytilasta. Tuon meidän keskustelun ja muutaman tangokappaleenkin pääset kuulemaan tässä lähetyksessä vielä ennen lähetyksen loppua. Tosiaan 5:50 on sitten aika antaa ylimeään raation, jossa tänään muuten vuorossa Grenzlöst lähetys. Se sitten 5:n jälkeen. Kiva kun olet kuulolla. Pysyä matkassa vielä loppuun asti. Laitetaan tästä Aleksanteri Hakaniemi soimaan. Niitä ensimmäisiä oransinkkuja tuosta rapian 10 vuoden takaa. Panemut sekaisin on tämän kappaleen nimi. Ja kohta päästäänkin sitten tangoilemaan.
0: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: musiikkia jostain Kouvolan ja Helsingin väliltä. Tässä Aleksanteri Hakaniemi ja niitä ensimmäisiä uransa sinkkuja. Siinähän se titteli tulikin, Pane mut sekasin, siis tämän kappaleen nimi. Tuossa kello 2 jälkeen tässä iltapäivässä sain studiovieraita, nimittäin Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen kävi vieraana ja puhuttiin suomalaisesta tangoperinteestä, mitä sille oikein tänä päivänä kuuluu. Kuunnellaan. Niin, kuten tuossa jo vähän uhkailinkin, niin seuraavaksi tässä iltapäivässä puhutaan suomalaisesta tangosta. Studioon on saapunut Sveriges Radio Finskan musiikkituottaja Liisa Tolonen. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Miltä kesälomalaisen elämä maistuu?
1: Olihan sitten vähän jännää tulla yhtäkkiä niin kuin työpaikalle kesken kesäloman, mutta ihan jees.
0: No niin, mahtavaa. Sä jatkat tästä vielä tuonne P1-kanavalle siellä talkshow-ohjelman iltapäivä. Vieraana olet ja samasta aiheesta olisi tarkoitus keskustella, nimittäin suomalaisesta tangosta.
1: Joo, ja tämähän nyt tietysti varmaan lähti siitä, että yksi maailman vanhimmista tangofestivaaleista, eli tangomarkkinat Seinäjoella, alkaa siis nyt viikonloppuna. Kyllä. Tai siis on käynnissä viikonloppuna. Ja mehän ollaan mun poikani kanssa lähdössä just Etelä-Pohjanmaalle ja ajetaan siitä Seinäjoen ohi ainakin. Ja varmaan pysähdytään sinne ainakin sinne tangokadulle siinä.
0: Joo. Siellähän on tosiaan pitkät perinteet sillä festarilla.
1: Joo, vuodesta 1985.
0: No niin.
1: Silloin oli ensimmäiset tangofestarit tai tangomarkkinat.
0: Kyllä.
1: Ja hyvin perinteisesti niitä mentiin. Ja oliko se niin, että se ensimmäiset 3 vuotta vai 2 vuotta, niin siellä oli tietysti vain miehiä, joita kruunattiin sitten kuninkaiksi, kunnes sitten 3. vuonna oli jo mukana myös sitten, kruunattiin myös kuningatar.
0: Aivan näin.
1: Joo.
0: Mutta tangolla, siis musiikkityylillähän on pitkät perinteet Suomessa.
1: No todella pitkät. Mutta tämä on niin hauskaa, kun tästähän on niinku aika monta sanontaa taikka historiaa, ja yksi niistä oman itsensä historioitsijaksi, tangohistoriaksi nimennyt esimerkiksi Aki Kaurismäkihan on jossain kanssa laukonut sitä, että kuinka tango olisi tullut Suomeen 20-luvulla jonkun argentiinalaisen muusikon matkassa. Mm. Eikä kyllä pidä paikkaansa, kyllä se tuli paljon aikaisemmin.
0: Niin, niin.
1: Ja miten se tuli Suomeen, siis varmaan ihan vaan siitä, että kyllähän Suomestakin katsottiin muualle Eurooppaan, mitä siellä tapahtui. Ja Pariisiin, Berliiniin, ja siellä oli oli jo silloin niin kuin argentiinalaista ja ranskalaista tangoa, taikka sitten sen tyylistä musiikkia, joka sitten koettiin, että tämä voisi sopia hyvin tähän suomalaiseen sielunmaisemaan. Ja sit on aikaa.
0: Ja sehän sopii hyvin suomalaiseen sielunmaisemaan, että näin muusikkona, niin jos maakuntiin keikalle menee, niin ei tangoa soittamatta selviä.
1: Ei, ja se tango on aina se on se varma.
0: Se on se varma nimenomaan. Mutta jos puhutaan nimenomaan vaikka tangomarkkinoiden historiasta, niin sieltähän on noussut siis vaikka ketä nimiä. Tiedätkö muuten, että onko, ihan varmasti on, mutta siis ruotsin suomalaisiakin on tangolla voi olla Suomessa nähty.
1: On toki. Kyllä siis vuosien varrella aika moniakin, ja yksi heistä nyt varmaan on tietysti Jari Sillanpää.
0: Ehkä se kaikista tunnetun.
1: On siellä muitakin ollut, kyllä nyt en tässä nyt ihan osaa ruveta kyllä noita nimiä luettelemaan, mutta kyllä sieltä muutakin sellaista kuriositeettia löytyy, esimerkiksi Erika Vikman.
0: Muuan Erika Vikman, kuunnellaan.
2: Valitsen Erika Vikman. Näin vuoden 2016 tangon kuningataron Erika Vikman.
0: Aika tarkalleen siis 10 vuotta taaksepäin tästä hetkestä.
1: Kyllä, tasan 10 vuotta itse asiassa.
0: Aivan näin. Ellei peräti jopa päivälleen 10 vuotta, niin
1: eiköhän nämä aina ole samaan aikaan suurin piirtein
0: niin,
1: tässä heinäkuun puolessa välissä.
0: Aivan
1: ollut.
0: Näin, niin kruunattiin muuan Erika Vikman Tampereelta ja loppu on historiaa.
1: No loppu on todellakin historiaa. Siinä ehkä hiukan muuttui sitten vuosien varrella. Niin tähän pitää sanoa, että onhan hän todella ollut muissakin tämmöisissä suomalaisissa niin sanotuissa televisioiduissa laulukilpailuissa mukana, mutta siis tämä tango kuningattaruus nyt varmaan oli aika isoin ehkä. Ja nyt se on sitten se tangoilu muuttunut tuommoiseen pop-iskelmään tai iskelmäpoppiin, josta hän nyt sitten on niin kuin varmaan yksi yksi niistä Suomen ykkösiä, voisi näin sanoa.
0: Kiistatta, kyllä, joo.
1: Ja tietysti lavaesiintyminen ja pukeutuminen on muuttunut, että voi olla, että niin kuin tangolavoilla häntä ei välttämättä nähdä myöskään enää. En tiedä, tekeekö hän tanssikeikkoja edes esimerkiksi ollenkaan. Voi olla, että tekee, voi olla, että ei.
0: Ainakin nyt, mitä nopeasti tuota ohjelmaa katsoin, niin näytti, että ainakin Seinäjoella hän esiintyisi. Mutta
1: no niin, no, se voi olla, että se on nyt sitten semmoinen 10-vuotis niin kuin comeback.
0: Jubilee, aivan. aivan näin. Joo, miltä sun mielestä näyttää, jos katsotaan, luodaan katseita tulevaisuuteen, miltä näyttää ensinnäkin tangon rooli suomalaisessa musiikkikentässä vuonna 2026 ja tästä eteenpäin?
1: Se tangohan on muuttanut muotoaan ihan 100-prosenttisella varmuudella. Siis sitä ei enää ehkä laiteta siihen. No sanotaan näin, että nuorempi polvi ei niin kuin ehkä laita tangoa enää siihen sen omaan genreeseensä niin kuin niin tiukasti, mitä me taikka meidän vanhemmat on tehnyt. Mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, vaan se on niin kuin muuttanut muotoaan, se on ehkä, siitä on ehkä, sä voit niin kuin jopa tanssia tangoa niin kuin jotenkin ihan toisenlaisten iskelmien tahtiin tai jopa popmusiikin tahtiin. Eli että siitä on tullut jotenkin ehkä helpommin lähestyttävää, koska se on kuitenkin aika erikoista, jos ajatellaan ruotsalaisia, ihan siis ihan ruotsalaisia ja niin kuin miten, minkälainen suhde heillä voisi olla tangoon, niin onhan se nyt tosi melankoolista ja aika paatoksellista. Ja,
0: hyvinkin perinteiseltä vaikuttaa.
1: Ja erittäin perinteistä, että siellä ei niin kuin kauheasti poiketa niin kuin joistain tahtilajeista ja tämmöistä. Ja mollissa mennään niin kuin 89%, mutta jotenkin se on niin. Täällähän tietysti tämä Ruotsissa nyt on Darja ja Monsens orkesteri, jotka on nostanut suomalaisen tangon täällä juuri semmoisella omalla tyylillään. Ei myöskään niin kuin niin semmoisella tiukalla ja että mikä sitten on tangoa ja mikä on suomalaista tangoa. Että kyllä se niin kuin sanotaan, että se on niin kuin helpottanut suomalaisen tangon tila on helpottanut se tietysti, että se on, siitä on tullut ehkä helpommin lähestyttävää. Nuoriso täyttää tanssilavat, siellä on niin kuin yksi sun toinen hipsteri omistaa tangokokoelmia ja milloin missäkin myydään Olavi Virran levyjä hirveillä hinnoilla. Et onhan se nyt saanut aikamoisen niin kuin nousun just tämän vuosikymmenen aikana näiden ehkä 6 vuoden, tai sanotaan vaikka viimeisen niin kuin 15 vuoden aikana.
0: Ja kyllä täytyy sanoa, että myöskin populaarikulttuuri on ottanut tangosta vaikutteita viime vuosina, ainakin Suomessa mieleen. Muistuu nyt muutama biisi, en nyt ehkä tässä lähde mainitsemaan, mutta ne rootsit on hyvin voimakkaasti siellä läsnä edelleen.
1: Nimenomaan, siis tosi moni suomalainen indie-artisti, joita voisi jollain tavalla kutsua myös iskelma-artisteiksi, käyttää semmoista niin kuin jonkinnäköistä tangon maailmaa siinä musiikissaan, mikä on kuitenkin aika tunnistettavaa, vaikka se ei välttämättä ole just tangoa.
0: No pakko tietysti kysyä, kun tangosta puhutaan, että no satumaa tango.
1: No niin, no, eikö se ole Suomen kansallislaulu numero 2?
0: Aivan, ja ruotsisuomalaisten kansallislaulu numero 1.
1: No niin, just joo. Ainakin se on kansallistango, näin voisi sanoa.
0: Joo. Mitä ajatuksia se sussa herättää?
1: En mä osaa sanoa. Toi on niin jännä kysymys, kun siis se on koko tango. Mähän olen siis kasvanut tangon kanssa, kun mä olen Etelä-Pohjanmaalla syntynyt. Siellä se oli todella iso asia. Siis mun isovanhempi, siis mä oon niiden kautta kuullut varmaan joka ikisen tangon, mitä Suomessa on levytetty. Ja jostain syystä ehkä satumaa ei ole ollut mulle se niinku semmoinen, se on niinku niin semmoinen marssi jotenkin. Siitä vähän puuttuu semmoinen pehmeys, vaan se on just semmoinen marssi ja todella tarkkaviivainen. Hieno kappalehan se nämä loistavat sanat. Ja onhan se nyt tietysti niistä tangoista ehkä tunnistettavin ainakin kansainvälisesti, tai siis myöskin kansainvälisesti.
0: No niin, mahtavaa. Se oli oikea vastaus.
1: Mä just ajattelin, että okei, kuinkahan mun nyt laittaa, että ai, kyllä, siitä satumaa tangosta. No kyllähän mä siitä tykkään, mutta se ei ole ehkä siellä mun ihan niin kuin kärkisijoilla.
0: Mahtavaa. Antti, pitäisikö tähän laittaa satumaa tangon soimaan, mutta ei. Nyt sitten vaikka 10-vuotisjuhlapäivän kunniaksi, niin soitetaan tähän tuo Erika Wigmanin voittoesitys tangomarkkinoilta 10 vuoden takaa. Se on nimeltään Yön kuningatar. Kuunnellaan se tähän kohtaan. Kiitos Liisa Tolonen, että kävit iltapäivässä vieraana.
1: Kiitos.
3: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa

Näin hienosti päättyy siinä. Erika Wikmanin 10 vuoden takainen voittoesitys tangomarkkinoilla Seinäjoella, Yön kuningatar nimeltään. No totta kai se on tietysti, kun tangosta puhutaan, niin pakkohan se on soittaa myöskin tuo Satumaa tango tuossa seuraavaksi. Vähintäänkin nyt siksi, että se on soinut mulla päässä koko tämän iltapäivän ajan, joten no, laitetaan tästä tulemaan. Reijo Taipale ääneen.

0: Kyllähän se nyt kansallislaulu täytyy lähetyksessä soittaa. Siinä Reijo Taipale ja Satuma. Olkaapa hyvät.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Jatketaan seuraavaksi Gasellien musiikilla. Me ei mennä rikki. Soi Sveriges Radio Finskan iltapäivässä 16.54 kellossa. Hyvää iltapäivää.

0: siinä gasellit.
1: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
2: Kato, ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
1: Kulta pieni, autossa on moottori.
2: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
1: Ai siis tää? Oho.
2: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
1: Vaa, noin nopeasti perille.
2: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
3: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.
4: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: vaikka Rafael, se on.
1: Se on meitsi,
2: meikä. Finskan iltapäivässä siinä. Voisi sanoa jälleen, että perimmäisten kysymysten äärellä Tiisu. Kappaleen nimeltään Ketä varten? Kello on 17.04. Se tietää sanoa sitä, että tätä lähetystä on jäljellä vielä sellaiset 4 minuuttia 57 sekuntia. Jos tarkkoja ollaan, se tarkoittaa tosiaan sitä, että 17.10 on aika antaa yli Meeraation Grenslöst-lähetykselle. Lämmin kiitos lämpimistä viesteistä. Niitä on tullut studioon lukuisia ja on ollut aivan ihanaa juontaa tämä iltapäivä. Ja eiköhän me kuulkaa näillä puheilla tehdä niin, että treffataan huomenna jälleen kello 13 näin radioaalloilla. Lämpimästi tervetuloa kuulolle myös silloin.
3: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: Tämän lähetyksen päätteeksi laitetaan tehosekoitin yhtye soimaan. Kaikki nuoret tyypit. Nyt oikein hyvää illan jatkoa ja moi moi!
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Sanoma hei ja tervetuloa meidän Elämä kappaleissa -ohjelmaan. Tällä kertaa Mataa-ringistä istuma täällä Frippeksen kartanolla ja mulla tässä vastassa Sara Haapalahti, sanonhan minä oikein nyt. Sukunimi on vaihdettu.
3: Joo, kyllä. Aika tuore tapaus tämän sukunimen suhteen, aivan oikein.
2: Ja kuule, mehän ruukaamme alkaa tämän ohjelman sillä, että sinä saat selittää kuuntelijoille ensin, että kuka Sara Haapalahti on kolmessa sanassa.
3: Joo, tämä oli mielenkiintoinen kysymys. Ja tässä oli tämmöinen H-teema nyt, eli kaikki sanat alkoi nyt H-kirjaimella. Okay. No. Sanoisin, että olen herkkä. Huolehtivainen ja sitten huomaan hyvän, että okay. Minä haluan jotenkin pyrkiä siihen, että minä näen hyvän asioissa.
2: Justiinsa. Miksi se on tärkeää, että näkee sen hyvän?
3: No se tuntuu jotenkin semmoiselta niin kuin tärkeältä siinä suhteessa, että mitenkä suhtautuu niin kuin elämään. Jotenkin minä ajattelen, että asioissa ja ihmisissä, että kun näkee sen hyvään, niin sitten mulla on niin kuin jotenkin luontevampi olla vaikka niissä kohtaamisissa. Ja sitten minä olen semmoisessa työssä, missä minä kohtaan ihmisiä ja minä en koskaan tiedä oikeastaan, että ketä minä kohtaan ja minkä ikäisiä minä kohtaan ja minkälaisia taustoja ja ihmisillä on, niin sitten jotenkin se on ollut tärkeä.
2: Ja kuule, siihen nostit ensimmäisenä siinä, että herkkä. Millä mallin sen huomaa sitten, että Sara on herkkä?
3: No se huomaa esimerkiksi siinä, kun minä olen nyt näitä kappaleita miettinyt tässä, niin minä olen jo niin kuin herkistynyt siinä, kun minä olen näitä kuunnellut ja miettinyt niitä, okay. Että miten ne liittyy minuun. Se on semmoinen herkkyys, minkä minä olen kokenut semmoiseksi, se on minun voimavara, mutta sitten se voi olla taas välillä sillä lailla, että no, minä en pysty katsomaan jotakin telkkarisari tai jotakin, että minä saatan niin kuin, minä katsoin jotakin Masterchefia vaikka nyt, niin minä saatan siinäkin herkistyä ja mulla tulee niin kuin, että no Herran Jumala, että no miten tämä nyt näin ja taivaallaan jostakin ihmisten tarinoista. Mutta toisaalta sehän on hienoa.
2: Siinä niin kuin pystyt samaistumaan niihin muiden tunteisiin jotenkin.
3: Niin, kyllä.
2: Ja kuule, jos me alamme tämän ohjelman, mehän tulemme oppimaan sinua tuntemaan nyt läpi näitä kappaleita, mitä me tässä soitamme. Mutta kerropa siihen, mikä on ensimmäinen biisi tähän.
3: No ensimmäinen kappale on semmoiselta yhtyeeltä kuin Ultra Bra. Ja tässä oli monta kappalevaihtoehtoa, mitä olisin voinut valita. Että tämä on niinku hauska tarina sillä lailla, että minä olen tätä kuunnellut oikeasti, kun minä olen ollut lapsi. Että just kun katsoo, että minä vuonna nämä levyt on tullut, niin se on silloin, kun 90-luvulla ja minä olen ollut se 7-8-vuotias. Sitten minä olen kuunnellut näitä tämmöisiä kantaanottavia lauluja, mitä nyt kun niinku kuuntelee heään tätä tuotantoa, niin sitten, että ne sopii niinku tähänkin päivään tämmöisenä niinku hyvin poliittisena ja kantaanottaa, vaikka en koe, että olen mikään semmoinen, mutta jotenkin, jos ajattelen just lapsuutta, niin se tuli niinku vahvana, että no tämän. Ja näitten kappale sitten, mikä tähän valikoitu, niin on Minä suojelen sinua kaikelta. Se tavallaan, niinku, että mie yhdistäisin sen myös tähän hetkeen. Nyt kun mie kuuntelin tätä, niin mie yhdistän sen jotenkin minun vanhemmuuteen ja sen, miten mie olen vanhempana tänä päivänä ja kuinka niinku haastavaa se on. Mutta sitten siellä se tärkeimpänä se, että minä suojelen sinua ja mie suojelen niitä minun lapsia, mitkä on niin kuin niitä maailman tärkeimpiä

0: Eli tässä nyt oli Ultra Bra ja Mie suojelen sinua kaikelta. Ja te kuuntelette Sara Haapalahden Elämää kappaleissa. Ja kuule, sinä sanot, että tämä on niin kuin vähän kahtakin puolta sinusta, että lapsuus, se muistuttaa lapsuudesta, mutta kans sitä, kun sinusta on tullut vanhempi ja niin kuin sinä olet saanut lapsia, että minkälainen sinä olet. Mitä niin kuin tunteita se niin kuin herättää tämä kappale?
1: No just semmoista, niin kuin, että herkistyy heti, niin kuin kun, just kun minä kuuntelin tämän laulun nyt ja valittiin sitten tämän. Niin sitä herkkyyttä, mutta myös sitä niin kuin siinä sanoituksessa jotenkin miestä, kuinka se voi olla tosi vaikeata olla äiti ja se äityys ja se kaikki siihen liittyvät. Että kyllä minä tunnistan itsekin tosi, tosi vahvasti, että minkälaista se on olla vanhempi. Että nyt siitä on jo 11 vuotta, kun minä tulin äitiksi, niin siitä minä olen ollut aika nuori silloin ja että mitenkä sitä on kasvanut siihen äitinä olemiseen, niin jotenkin se herkistää.
0: Mm. Ja Mie Hunteran, sullahan on muutenkin niinku kläpitten lasten ja nuoritten kanssa tekemisessä. Mm-hmm. Olet niinku täällä perhesentraalissa töissä Mataringissa ja olet esikoulussa ollut. Mm-hmm. Että jotenkin sulla on ollut niinku kiinnostuskin tähän niinku, ehkä tähän relasuuninkin kläpitten kanssa ja näin.
1: Joo, kyllä. Ehdottomasti, että miehän olen förskollärare. Siitä on jo 16 vuotta sitten, kun on valinnut sen polun ja sitten niin kuin ennen jo omia lapsia, niin tavallaan se on ollut semmoinen luonteva. Että se on se, mitä minun kuuluu nyt tehdä ja nyt tänä päivänä pikkusen eri lailla, että sitten minä olen just tukemassa sitä vanhemmuutta nykyisessä työssä. Että olen kokenut senkin kauhean tärkeäksi ja arvokkaaksi just niiden lasten kannalta.
0: Mikä sinä sanoisit on se aivan mahtavin, paras osa sinun työstä nyt, kun saat tehdä töitä perheiden kanssa?
1: No ehdottomasti kohata erilaisia ihmisiä ja nähdä, että mitenkä, kuinka erilaista se on se, että mitenkä ollaan mammoja ja pappoja ja mitenkä kukaan enkä sitä tekee ja kuinka sitä voi, niin kuin, kuinka se on rikkaus.
0: No kuule, jos me sitten siirrymme seuraavaan artistiin. Ketä sinä olet sieltä arkiivista kaivannut esille?
1: No seuraavaksi sitten mennään vielä tähän tämmöiseen minun juurteen. Mulla on tässä tämmöinen ajatus, että missä ne minun juuret on. Ja niin tämmöinen kappale, kun täällä Pohjan tähden alla. Ja tässä esittäjänä nimenomaan tämä Petri Laaksonen, että se on niinku tärkeää hänen ääni tässä. Että kun just etti, niin sitä hän, tätä versiota on monet muutkin artistit sitten

0: esittänyt, mutta tässä minä menen tavallaan sinne lapsuuteen sillä lailla, että minä olen tämän kappaleen esittänyt minun serkkujen häissä, kun minä olen ollut 9-vuotias.
1: Okay.
0: Ja tästä sitten seuraa semmoinen, että minä olen sitten minun mummin ja ukin, eli minun fammu ja faffa, asuu Suomen Karungissa. Ja heille tämä kappale oli kanssa niin kuin kauhean tärkeä. Ja just tämän Petri Laaksosen esittämänä minä niin kuin muistan, minä niin kuin menen sinne Karunkiin. Ja sitten tämä soi tämä kappale siellä. Ja jotenkin varmasti mummikin silloin ja ukki muisti, että minä olen niin kuin esittänyt tämän siellä minun serkun häissä. Niin he on sitten lopulta niin kuin puukannut minut heidän hautajaisiin esittämään tämän samaan sen kappaleen. Ja sitten kun minun ukin hautajaisia vietettiin 2010, muistaakseni, niin minä olen tämän kappaleen esittänyt siellä hänen muistotilaisuudessa, että he on niin kuin, siitä sovittiin jo silloin, ja minä olen ollut siis silloin, no justiinsa 20-vuotias, että siitä meni. Ja samaten sitten joitakin vuosia myöhemmin mummin hautajaisissa, niin olen kanssa esittänyt tämän. Ja se jotenkin minut sinne Karunkiin, että tavallaan tämä laulu niin kuin minut vie sinne ja kuinka tärkeitä, niin kuin, kuinka tärkeitä ihmisiä he oli ja jotenkin sitten, että mä olen pystynyt sitten heidän hautajaisiin, niin kuin muistan, että kauhean surullista ja heidänkin se poismeno oli tosi tosi surullista, mutta minä niin kuin esitin tämän laulun, jotenkin se oli nyttenkin oli tunteellista, kun minä tätä kuuntelin, niin niitä juurien niin kuin semmoista vahvuutta sieltä.

0: Eli tässä oli nyt Laaksosen Petriä täällä Pohjan tähden alla. Juurista ja vähän pian suomalaisuudesta ja fammusta ja faffasta. Sanot, että herättää kyllä tunteita tämä.
1: Niin kyllä. He tulee miehelleen, että siitä on jo aikaa, kun heistä on aika jättänyt, mutta sen jotenkin sen muistaa sen lämmön ja semmoisen, että me olemme tosi paljon ollut siellä, kun ollaan oltu lapsia ja sitten sitä niin kuin alkoi miettimään semmoisia tai jotenkin sinne liittyviä semmoisia turvallisia asioita, että mahtava, kun meillä oli semmoinen paikka, mihin mennä ja turvasatama sillä lailla. Ja edelleenkin karuunkin, että meillä on mökki siellä jäljellä, siellä Torniojoen rannassa ja siellä tulee jonkun verran oltua, niin kyllähän se on. Ja se on niin kuin ukin rakentama paikka, että kyllähän siellä niin kuin he elää siellä niissä, että vaikka heitä ei enhän olekaan. Ja se turva, mikä silloin oli, niin se jotenkin kun menee sinne, niin se on edelleen sitten läsnä.
0: Justiinsa. Mm. Lämpimiä muistoja sieltä.
1: Kyllä.
0: Ja kuule, sitten kun me siirrymme eteenpäin tässä, niin muutama vähän niin kuin musiikkimaailmaa tässä, poppimaailmaan ja ruottalaisen poppimaailmaan. Täällä on tulossa nyt Veronica Maggiota. Kerropa, miksi näin?
1: No, tämä artisti oli niin kuin kans semmoinen itsestäänselvyys, että se on ollut minun elämässä. Ja oikeastaan tämä kappale on niin kuin sieltä ensihetkestä. Ja tämä vie minut sitten sinne minun nuoruuteen, pelloon ja sitten semmoisen niin kuin varmaan jonnekin auton takapenkille. Niin se vie jotenkin sinne ja sitten tämmöinen ensikosketus tämmöiseen ruottalaisuuteen. Että minä jotenkin valitsin tämän siihen, plus että me alettiin niin kuin meillä oli sitten niinku kavereita Ruotsin puolelta ja ne oli tämmöisiä poikapuolisia enimmäkseen sitten. Mm. Ja monella kaverilla oli sitten poikakaveri Ruotsista ja no mulla ei ehkä vielä siinä vaiheessa ollut, mutta jotenkin mie niinku sitten, että silloin se avautui se ovi tänne niinku Ruotsin puolelle.
0: Mm. Mihun teidän, kun sä sanot tästä yhteydestä niin kuin pellon välillä, Suomen pello ja Ruotsin pello, ja aukasi tämä niin kuin ovi jotenkin tänne Ruotsin puolelle. Nythän sä olet ollut Ruotsissa jo jonkun aikaa asunut, mutta mikä kuva sulla oli Ruotsista silloin nuorena, kun alkoi ne yhteydet tänne päin?
1: No ensimmäisenä kyllä tulisi meillä semmoinen cool, ruottalaiset coolee.
0: Okay.
1: Ja semmoisia niin kuin että siihen aikaan se oli, niin kuin, se oli kauhean häftit, kun oli niin kuin sieltä niitä, ketä tunsi. Ja joo, se oli coolia.
0: Se oli coolia.
1: Joo.
0: Milläs kielellä tässä silloin niin kuin yli rajojen? Puhuttiinko suomea, ruottia, meidän kieltä, englantiakin vai?
1: No kyllä se muistaakseni oli kyllä semmoista blandausta, mutta suomea, koska sielläkin sitten nämä, kenen kanssa niin kuin sitten oltiin, niin heilläkin oli sitten, että no äitit Suomesta ja just semmoista, heidän kohdalla varmaan semmoista sekaalaista kieltä. Mutta oli siellä sitten niin kuin semmoisia pelkkää ruottiakin puhuvia ja minä muistan, että jotkut kaverit oli kauhean rohkeita puhumaan ja heti niin kuin kommunikoimaan sillä ruottilla, mutta mulle sehän oli aivan kauhean vaikeata. Niin kuin, siinähän on mennyt hirveän kauan aikaa ennen kuin minä olen vaikka uskaltanut puhua ruottia.
0: Kuinka pitkään se otti sitten ennen kuin siihen tohit alkaa praatimaan ruottia?
1: No se otti varmasti yli 10 vuotta siitä, kun minä olen sitten alkanut löytänyt sen minun kumppanin täältä.
0: Se oli aika pitkä tie.
1: Kauhean pitkä.

0: Tämä oli Veronika Maggion Symppanäi.
1: Justiin, siinä oli vähän nuoruutta ja tämä kuinka ovi aukesi tänne Ruotsin puolelle, missä sinä nyt asut.
0: Minä olen Sara Haapalahti ja tämä on Minun elämä kappahleissa.
1: Sitten aivan kotiseuulle häytyy sanoa, koska nythän tulee kappale, missä pellonpoika laulaa. Laaksoa tulossa täällä. Onko se just se kotiseutu tämän kappaleen kanssa vai mikä siinä on?
0: No joo, kyllä tämäkin vie sinne Pelhoon tavallaan niihin aikoihin ja siihen, että tämä nimenomaan Laakso on ollut minun elämässä kans silloin sieltä teini nuoruusvuosilta asti, että mie en tiedä varmaan se niin kuin, mie en edes muista, että mitenkäs mie olen niin kuin tavallaan alkanut kuuntelemaan, mutta meillä on perhetuttuja, jotka on sitten yhdistää tähän Markukseen, Markus Grünegårdiin, niin sitä kautta varmastikin ja tykkäsin niin kuin heti heidän musiikista ja olen heitä nähnyt niin kuin livenä kans useamman kerran, että muistan semmoisen juhannuksen, varmasti onko se ollut 2007, niin Erkheikissä olivat esiintymässä.
1: Okay.
0: Ja minä olen ollut sitä siellä katsomassa ja sekin tulee semmoisena niin lämpimänä muistona, kun vain ajattelee. Ja sitten he on ollut kerran täällä Aava-Saksalla esiintymässä sen Aavastokissa, semmoinen festivaali. Ja sitten myös Pellossa ovat olleet Pyrevapuistossa.
1: Okei.
0: Jotenkin, että tässäkin kohtaa tämä, että on ruotsalainen bändi ja sitten se laulaa suomeksi.
1: Yhdistää ne molemmat kulttuurit siinä.
0: Niin. Niin, kyllä. Ja kyseinen tämä laulu jotenkin sillä lailla antaa semmoista jotenkin sinne nuoruuteenkin sillä lailla, että kun tässä laulethan, että mie sinua oota, että hän laulaa, että mä sua ootan, mä sinun luotan, tuo mitä vaan, vie mitä vaan. Eli se tulee, tämän laulun nimi on Tulevaisuus, että mitä se tuokaan, että mie ootan sitä tulevaisuutta, jotenkin se sinne nuoruutta.
1: Justiinsa. Se kuulostaa, että sulla on ollut niinku semmoinen hyvä ja vapaa tunnelma ja nuoruus siellä Pellossa, vai minkälainen se oli se nuoruus siellä?
0: No ei se varmasti pelkkää sitäkään ollut, mutta jotenkin tämän musiikin kautta, että musiikki on aina ollut mulle semmoinen voimaannuttava. Ja nytkin mie koin, kun mie vain kuuntelin nämä laulut, niin mulla tulee semmoinen voimaannuttava olo, että siitä on niinku saanut. Ja se on varmasti ollut semmoinen pelastavakin tekijä monta kertaa siellä, että ei se mikään helppo ollut silloin. Ja mullakin minun vanhemmat, äiti ja isä eroosi, kun mä olen ollut siinä teini-iän kynnyksellä. Ei voi sanoa, että vielä teini, että siellä on oikeastaan lapsi. Niin sitten, että minkälaisia vaikutuksia kaikki tämmöinen on sitten ollut, että on ollut semmoista epävarmuutta, mutta niin kuin jotenkin minä aina, mulla on semmoinen tunne itsessäni, että se musiikki kuitenkin oli siellä semmoinen kannatteleva elementti. Ja mulla on kauheasti kaikkia CD-levyjä, että esimerkiksi tämän Laakson useampi CD-levy. Ja nyt me ollaan justiinsa alkanut kaivahmaan niitä CD-levyjä niin kuin esille. Ja että no ei ole CD-soitetta. Hei, no onpa mulla autossa CD. Ja me ollaan alkanut ottamaan niitä levyjä sinne autoon. Että enpä laitakaan sitä Spotifyta, joka voi suoraan kytkeä sinne. Joo. Ja laittaa jonkun listan, vaan me ollaan alkanut niitä CD-levyjä laittamaan sinne, kun sattuu nyt olemaan vielä semmoinen auto mihinkä.
1: Vähän niin kuin nostalginen niin, sitten siinä.
0: Niin, kyllä. Jotenkin tuntuu turvalliselta jotenkin se palatakin vähän sinne ja no näihin tiettyihin artisteihin, joiden CD-levyjä on silloin hankkinut ja ostanut niin omilla rahoilla.

0: tulevaisuus.
1: Jes, ja Laakso siinä, Markus Grünegård hän siinä laulaa. Ja me istumme täällä keskellä Mataringin kyllää nyt, mie ja Sara Haapalahti täällä Frippeksen kartanolla. Ja kuule, tässä oli tämmöinen voimaa antava kappale, ja kerrot, se oli nuoruudesta, pellosta. Ja seuraavakin artisti tässä, joka on tulossa, seuraava kappale, se on kans täynnä aika paljon voimaa, mie arvaan. Kerropa.
0: Aivan totta. Elikkä kyseessä on semmoinen kappale kuin Tytöt, joka esittää artisti nimeltä PMMP. Ja tässä mennään sitten semmoiseen karaoke-bravuhriin, mikä on tullut tässä vuosien saatossa, että me muistamme olla laulanut tämän isosiskon 30-vuotis synttärijuhlilla.
1: Okei.
0: No se reilun 10 vuoden ajan tämä on niinku ollut semmoinen, ja tähän sitten taas liittyy ei pelkkä se karaoke-bravuuruus, että tämä on semmoinen vakio, minkä voi laulaa, mutta myös sitten mieliitän meidän tosi semmoisen läheisen ystäväporukan. Meitä on tyttöjä juuri nimenomaan sieltä pellosta lähtöisin olevat tytöt, jotka tulee niinku miehleen tämän laulun niinku sanoituksesta, ja sitten myös siitä myös liitän tämän nyt omaan vanhemmuuteen taas, että kun on yksi tyttö itsellä, niin sitten, että no tepä kuuletteko, kuuntelette tätä sanoitusta, että sitten jotenkin tämmöistä tyttöihin liittyvää voimaannuttavaa, mitä minusta tuntuu, että pitää niin kuin meidän välittää näille, jotka on kasvamassa. Että kun tässäkin laulethan, että sua ei ole tehty kenenkään kylkiluusta, että just tavallaan semmoista, että kasvatamme itsenäisiä ja osaavia ja kykeneviä tyttöjä.
1: Mm. Miksi se tuntuu niin tärkeältä sulla? Mä näen, että tämä on tärkeä. Se niin kuin pallaa sinun silmissä, kun sä kerrot.
0: Joo, jotenkin se on sillä lailla. Se lähtee jotenkin siitä, että itse saa vaikka jotenkin, että mitenkä itse on, minkälaisessa itse on kasvanut ja saanutkin olla niin kuin semmoinen oma itsensä.
1: Mm. Ja minun sanoit just tästä tyttöporukastakin, että teillä on vielä yhteyttä. Pellon tyttäret, osaako sanoa, mitä ne merkittää sulle tämä kaveriporukka?
0: Mm. No se on myös yksi semmoinen turvasatama. Että minä tiedän, että he on siellä ja he pysyy. Että me asumme ympäriinsä, ympäri Suomea, ja sitten Ruotsissa pari tuota meistä, niin että en mä hirveän monesti kyllä pysty sillä lailla fyysisesti näkemään kaikkien kanssa, mutta jotenkin se semmoinen turva sieltä, että no nuot tietää ainakin, että mistä mie tulee ja mitä me olen kokenut, ja ei tarvitse esittää yhtään mitään.
1: No sitten pistämään Tytöt pyörimään.

0: PMMP:n tytöt siinä. Ja kuule, tässä kun liikumme sitten rajojen välillä täällä, niin mehän siirrymme taas niinku ruottalaiseen bändiin Manto Diao tässä eessä. Tämmönen tanssikappale.
1: Joo, exakt. Ja tässä niinku on tarkoituksena tämmönen sykkeen nostattava laulu nyt tähän, kun lähden enemmän loppua. Että minä niinku näen itteni jossakin semmoisessa pikkusen hämyisessä klubiissa tanssimassa aivan hiki valluu ottalta ja jotenkin semmoista aivan päätöntä tanssimista, että saa olla aivan niinku kaikki irti.
0: Okay.
1: Että tämä laulu vie niinku semmoiseen, että sekin kertoo minusta sillä lailla, että mikä on niinku se semmoinen, mistä minä saan sitä voimaa. Että tanssi on myös semmoinen asia, mikä minun elämässä on ollut aina sieltä lapsesta asti. Ja koen, että se on sen musiikin ohella. Toki, että ne tulee jo käsi kädessä, että ilman että nehän on niin yhdessä tässä ja minun elämässä. Ja sitten, mistä minä olen tänä päivänä kauhean iloinen, että minä saan yhden päivän viikossa piettää semmoisia tanssiryhmiä oman työni ohessa nytten, niin sitten tämän kevään aikana, että se on jotenkin ollut aivan valtavan mahtava juttu. Paras päivä viikosta melkein. Minä olen Sara Haapalahti ja tämä on Minun elämä kappahleissa. Ja tämä kappale nyt ei ole sillä lailla sinne, niin kuin sinne tanssijuurille, mutta siihen semmoiseen tunteeseen, mikä tulee siitä ja tästäkin kyseisestä laulusta, että heti tekee mieli niin kuin hypätä tähän penkin päälle, alkaa tanssimaan.

0: Dance with somebody, Amando Diao. Nyt pääsin niinku vauhtiin.
1: Heti alkaa, että minun pitää jollakin tavalla liikuttaa minun kroppaa. Mm. Semmoinen, että sykee nousee ja
0: justiin.
1: Hyvällä tavalla.
0: Ja kuule, mehän olemme saaneet seurata sinun elämän ajatuksia täällä ja eri elämän vaiheita tässä elämäkappaleissa ohjelmassa. Ja lähestymme nyt pikkuhiljaa loppua ja viimeistä kappaletta. Ja silloin me pääsemme niin kuin vähän rauhoittumaan ja Joki on tulossa kappale. Kerropa, miksi tämä valikoitu tähän loppuun?
1: No tämä jotenkin sitä mielenmaisemaa, mikä mulla on vaikka nyt viime, ajatellaan vaikka että viimeistä vuotta, jolloin tämäkin laulu on niin kuin minun elämään tullut tavallaan, niin se jotenkin on kuvastanut sitä omaan mielen maisemaa ja toki niin kuin sitten tämä joki tässä niin kuin liittyy vahvasti siihen, että joki on kauhean tärkeä elementti ja se jotenkin niin kuin liittyy niin paljon siihen että mitä mie olen ja tai että se on niin kuin aina ollut ja tänä päivänä mie niin kuin näen koti-ikkunasta sen joen, että me asuthan sillä lailla, että se Tornion joki siinä virtaa ja Minun isin asuu aivan joen rannassa toisella puolella melkeinpä, saa sanoa, että vastapäätä meitä. Mm. Niin sitten siellä kun käy, niin se on vielä niin kuin entistä enemmän niin kuin läsnä tänä päivänä jotenkin. Ja sitten tässä tämä laulu jotenkin, tämä niin kuin herkistää, nyt kun olen kuunnellut tätä paljon tässä ihan lähiaikoinakin ja nyt kun sitten taas kuuntelin, niin sitten tämä niin kuin herkistää tämä, että mitä Jona-artisti on kirjoittanut tämän laulun ja mitä tässä niin kuin sanothan, niin se on jotenkin tosi koskettava.
0: Saamme kuunnella sanat tässä kohta. Mihun teraan, kun sinä olet nähnyt sitä, se väylä on aina ollut siinä niin kuin vieressä lapsuen ja nytkin niin kuin raavhana ja asut siinä väylän varressa. Oletko sinä nähnyt itse sitä väylää niin kuin rajana vai onko se ollut aivan niin kuin auki tämä Ruotti-Suomi-alue?
1: No, minä en ole kyllä nähnyt sitä semmoisena mitenkään, että se olisi rajoittanut millään tavalla koskaan. Ei ole ollut rajoittava tekijä henkisesti koskaan.
0: Minun Hunteran kanssa, kun sinä olet praatinut paljon tässä nyt tästä, että olla sekä ette, eli olla niin kuin molemmat nämä kulttuurit, Ruotti ja Suomi, ja me olemme praatineet kanssa siitä, että sulla on lapsia. Hunteraksi paljon sitten, niin kuin kuinka sinä praatit heidän kanssa niin kuin juuri identiteetistä ja juurista, taustasta?
1: No joo, kyllähän sitä miettii sitten justiinsa, että ei nyt aivan sillä lailla, että sitä koko ajan mitenkään kävisi läpi, mutta sitten kun heistä on tullut isompia ja he on aloittanut koulut ja sitten, että no nyt se heidän tie menee niin kuin tätä vähän erilaista. Puhutaan niin kuin ihan konkreettisesti, että ollaan, ei voi verrata, että on samanlaiset vaikka koulupolut heillä, että se on tullut olemaan ja minun on pitänyt niin kuin hyväksyä se, että jossakin vaiheessa mulla kyllä oli, että no nyt ne ja niiden kieli, ykköskieli on ruotti ja se on niin kuin heillä ja minun on pitänyt niin kuin tietenkin hyväksyä se, mutta minä tulen aina aivan hirveän iloiseksi, kun minä kuulen, kun he puhuu suomea. Jotenkin se lämmittää kyllä erityisesti ja kun he käyttää sanaa vaikka äiti, iställe vai mamma, niin se on jotenkin, se lämmittää sydäntä erityisesti. Kyllä siihen liittyy tietenkin semmoista. Mutta enemmän minä ajattelen, että vitsi, mikä rikkaus heillä on tässä. He saa tämän niin kuin molemmat.
0: No kuule, me pistämme tämän viimeisen kappaleen Jonan Joki-kappaleen soimaan. Onko vielä jotakin tämmöisiä loppusanoja, mikä passaisi tähän, mitä sinä ajattelet juuri tätä kappaletta varten?
1: Tästä vain niin kuin sitten niin kuin semmoisen elämän niin kuin tämmöisiin ajatuksiin ja tunteisiin niin kuin tässäkin, että kun sitten lauletaan, että joki virtaa vaan, että vaikka mitä tapahtuu, niin se virtaa, että elämässäkin sitten, että asiat järjestyy, että vaikka mitä tapahtuisi, niin ne järjestyy.
0: Hyvät loppusanat. Sara Haapalahti, kiitos paljon. Hauska, kun halusit olla myötä tässä Elämäkappaleissa ohjelmassa.
1: Kiitos. Tämä oli hauska.